0: Voice.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
10: Der er gevinst.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Hitserien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender. Dødelige hemmeligheder. Alt er på spil.
12: Keep running!
11: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
13: You better get ready.
11: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
14: Er du dum i hovedet, eller
15: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
14: Så hold nu kæft og se kampen.
16: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
17: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
18: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
19: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
20: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
21: Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-Parkman.
20: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
22: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
23: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
24: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.

0: Voice. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på Klasselotteriet.dk.
6: Der er gevinst.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
4: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
5: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
11: Der er gevinst.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Det er aldrig for tidligt til en burger.
13: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
12: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
13: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
12: Du har fat i noget.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
14: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
15: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
16: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
17: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
18: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
19: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
21: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Er du dum i hovedet, eller
6: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
5: Så hold nu kæft og se kampen.
7: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
8: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
11: Hej.
10: I lørdag, så rammer du 7 rigtige.
11: Så du gas på mig?
10: Det er ikke gas. Du har vundet
11: 1.450.000.
12: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
15: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
16: Ba-da-ba-ba-ba.
17: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder. Og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
18: Velkommen, Helle.
19: Hej.
18: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
19: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data-Daniel.
18: Så crashede ledte til et kontor-crush?
19: Ja.
18: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
20: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
22: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
23: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
24: Der er gevinst.
25: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
26: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
27: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.

0: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Er du dum i hovedet, eller hvad?
4: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
3: Så hold nu kæft og se kampen.
5: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
6: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
12: Der er gevinst.
11: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
1: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Okay. Find dit værksted på automester.dk.
1: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
7: Det er aldrig for tidligt til en burger.
8: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
7: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
8: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
7: Du har fat i noget.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
9: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
10: Momondo. Stay curious.
11: Hører du noget?
12: Ja, jeg hører noget.
11: Du har vundet 1 million her i weekenden.
12: Er det rigtigt?
11: Det er rigtigt.
12: For helvede, man. Fedt.
11: Kæmpe stort tillykke.
12: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
11: Ja.
13: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
16: Parkman.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
18: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
19: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
20: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
21: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.

0: Voice.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Velkommen, Isabella.
3: Tak.
2: Du havde en bil, der brød sammen.
3: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
2: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
3: Klart.
2: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Kom nu, så kør du!
7: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
6: Kom nu!
7: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop Skivers til en 20'er. Vi ses i 365.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
1: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Hey, psst. Det er mig. April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
17: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
18: Der er gevinst.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
20: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
21: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
22: Vi hjælper dig med at
20: få oplev Niels, Thomas og Andreas vend tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via venner for livet.
23: Chokterbi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
20: Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney+. Abonnement påkrævet 18+.

0: Voice.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
4: Hvad er du med?
5: Ja, jeg har en sønder.
4: Du har vundet 1 million her i weekenden.
5: Er det rigtigt?
4: Det er rigtigt.
5: For helvede, mand. Fedt.
4: Kæmpe stort tillykke.
5: Fedt. Så er lykken med mig alligevel, jo.
4: Ja.
6: Lotto så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitter faktisk til 45. Hvem kan? Bilka.
9: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
10: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
13: Hej, hej.
12: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
13: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
12: Nå, så en ben uge med andre ord.
13: Ja. Yeah.
12: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Kom nu, så kør du.
16: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
15: Kom nu.
16: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
17: Danmarks hitradio nummer 1. The Voice.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Runk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på runkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
2: Hitserien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
3: Keep running!
2: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
4: You better get ready.
2: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
5: Så er der igen Unibet Free Spins hver mandag imellem 19 og 21. Det eneste, du skal gøre, er at gå ind på unibet.dk, så ligger dine free spins klar til dig. Og det er helt gratis at være med hver mandag på unibet.dk imellem klokken 19 og 21. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
8: Der er gevinst.
7: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
12: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
13: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
14: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB. Rejs med.
17: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Hvad skal vi have til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. Hello Fresh. Intet slår hjemmelavet.
3: til Danmarks Radio nummer 1.

0: Voice.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder, mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
3: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
5: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3 pak Magnum Is til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
18: Er du dum i hovedet,
19: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
18: Så hold nu kæft og se kampen.
20: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
21: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
22: The Voice.
23: The Voice er altid
22: Danmarks hitradio nummer 1.

0: Voice. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
7: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
8: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
9: Hvad for noget?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: Voice.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
2: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
4: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitterfejs til 45. Hvem kan? Bilka.
8: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
9: Det har jeg.
8: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
9: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
8: Det er rigtigt, du.
9: Nej, har jeg vundet 1 million?
8: Det lover jeg dig, du har.
9: Jeg er helt i chok.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
13: Hvad for noget?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
17: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
16: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
18: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Hey, psst. Det er mig. April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
20: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
21: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.

0: Du vil med Top Gun? Nu giver vi dig chancen for en unik oplevelse. Du kan blive en af de få heldige, der skal med, når Top Gun holder eksklusiv release-event. Og være blandt de første, der hører om spille sin sprit nye sang live. Det er København onsdag den 23. september kl. 18. Du kan ikke købe billetter, men kun vinde dig pladser på den eksklusive liste. Skal du på listen? Lyt til The Voice AM. Når du hører Top Gun mixet, skal du sms Top Gun plus dit navn og by til 1220. Det koster 2 kroner. Læs mere om konkurrencen på reo.dk/The Voice. Top Gun eksklusiv release-event med Warner Music. Danmarks hitradio nummer 1 af Voice.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
3: Der er gevinst.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
5: Er du dum i hovedet, eller
6: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
5: Så hold nu kæft og se kampen.
7: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
8: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
10: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
12: Ba-da-ba-ba-ba.
13: Kids-serien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
14: Keep ready!
13: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
15: You better get ready.
13: Oprette standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
0: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
3: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
11: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.

0: Voice. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Kom nu, så kør du!
3: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
2: Kom nu!
3: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
4: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
0: Været præsenteres af skor.dk. Lidt frækkere dating for dig, der savner selskab.
10: Det bliver en tørværsdag i dag. Vi får nogen sol, og så i enkelte perioder, der kan der lige være mere skyde. Temperaturen ligger mellem 15 og 18 grader, og så får vi en svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
11: Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
12: Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse.

0: så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
5: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
6: Vi hjælper dig med at...
4: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces Klassefesten 4, Venner for livet.
7: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Ja, Niels,
4: stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
8: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
9: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
10: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: rigtigt. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
2: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
8: Der er gevinst.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

morgen. Klokken den er blevet 7. Hvis du lige er tunet ind, velkommen til. Hvis du har lyttet med hele morgen, jamen så er det jo faktisk mig, der lige mødt ind. Mit navn er Malte Milner, og jeg er klar til at være sammen med dig de næste 2 timer, indtil klokken den bliver 9. Spille en masse god musik med dig. Jeg synes, vi starter med at tage til Portugal sammen med Benjamin Hav. Skru op.

Lad min og Annika holde mit tempo lige her til din mandag morgen på Danmarks Hitradio nummer 1. Mit navn, det er Malte Milner. Og nu synes jeg, vi bliver hjemme sådan rent musikalsk i Danmark, for vi skal tale om en, jeg vil gerne kalde ham en ung gut, fordi vi er nærmest jævnaldrende. Det er Top Gun, vi skal dykke lidt ned i. Fordi Top Gun, han er altså tilbage med sit nye album. Det hedder Hej Far, og der har han altså skabt et helt nyt udtryk. Det er selvfølgelig stadig autentisk, råt og bundærligt. Og vi vil gerne invitere dig til et eksklusivt release-event onsdag den 23. september på Ideal Bar i København i samarbejde med Warner Music. Det her, det er altså et event, du ikke kan købe billetter til. Du kan kun vinde dig plads på den eksklusive gæsteliste. Den 23. september på Ideal Bar, der er der altså den her intime koncert med Top Gun, hvor du kan være en af de allerførste til at høre de her nye numre fra hans kommende album. Hvordan gør du så? Jamen altså, vi har lavet et lille Top Gun mix, som vi på et tidspunkt imellem 7 og 12 hver dag i løbet af den her uge vil spille. Når du så hører det her mix, så skal du skynde dig at sms'e Top Gun plus dit navn og hvilken by du bor i. Det skal du sende til 12.20. Det koster 2 kroner. Er du en af de tre første, der når at få sendt en sms afsted, så kommer dit navn på gæstelisten med en plus one. Hvad sker der? Det lyder sgu da fedt. Så det er altså bare med at lytte efter dagens Top Gun mix. Jeg kan ikke fortælle, om det bliver hos mig, om det bliver hos Anna, eller om det bliver hos Gry. Jeg fortæller, at det bliver hos en af os, og det gør det hver dag i løbet af den her uge. Så er der altså mulighed for at vinde med til Top Guns helt nye, hvad skal man sige, album, release, koncert, kun for eksklusivt inviteret. Skal vi ikke tage en af Top Guns allerstørste bangers? Det her, det er Kongens Have.

0: Det ser muligvis ud til, at der er nyheder i, hvad skal vi sige, rygtebørsen, når det kommer til, hvem der skal være den nye James Bond. Af hvad jeg har fundet ud af, så ser det vel så ud som om, at Denis Villeneuve, som altså skal instruere den nye James Bond-film, han har fundet sin James Bond. Jeg sidder i altså skrivende stund lige nu og dykker ned i, om jeg kan få altså bekræftet, om det her er rigtigt. Men det ser ud som om, han har fundet. Hvem det er, skal jeg nok fortælle dig lige om lidt. Så hold den lige op på The Voice. Godmorgen.
1: Hej.

0: gange live. Det er København onsdag den 23. september kl. 18. Du kan ikke købe billetter, men kun vinde dig pladser på den eksklusive liste. Skal du på listen? Lyt til The Voice AM. Når du hører Top Gun mixet, skal du sms Top Gun plus dit navn og by til 12.20. Det koster 2 kroner. Læs mere om konkurrencen på reo.dk/The Voice. Top Gun eksklusiv release event med Warner Music og Danmarks hitradio nummer 1. Nummer 1 The Voice.
1: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
3: Disse dag, der kommer der syge ind
4: på øst. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
15: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst. Et godt tilbud.
16: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
19: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: Samle kollegaerne til en julefrokost, der ikke slutter efter desserten. Hos The Old Irish Pub får I julebuffet, fri fadøl og sodavand, live musik og DJ, alt samlet til en festlig aften. Priser fra kun 339 kroner per person. Book årets julefrokost på oldirishpub.dk.
21: The Voice AM. Danmarks hitradio.
22: Nummer 1.
21: The Voice.

Hvis der er noget, jeg går op i, så er det at finde ud af, hvem der bliver den nye James Bond. Der har været snak om rigtig mange forskellige. To af dem, der har været oppe og været sådan, altså dem, der nærmest kæmpede lige mod hinanden. 50-50% chance, det var Callum Turner og Jacob Elordi. Fordi der går de her rygter om, at den nye James Bond skal være en film, der foregår. Altså helt way, way back, da han var rigtig ung. Så var der også Idris Elba. Den første mørke James Bond vil han blive. Hvilket jo også er ret spændende. Det kunne også godt være, at man skulle gå den retning, altså. Men så er der også Henry Cavill. Henry Cavill, jeg ved ikke helt, om man udtaler det. Men ham, der altså også har spillet Superman. Og nu ser det sgu ud til, at Denis Villeneuve, som skal være instruktøren på den nye James Bond, han har besluttet sig for, at det skal være Henry Cavill. Ikke lige så ung som Jacob Elordi og Cameron Turner der, men jeg vil bare sige, for at være helt ærlig, Cameron Turner, jeg synes sgu ikke, han spiller særlig godt. For at være, at jeg synes faktisk, at han er fuldstændig elendig skuespiller. Men han er jo kærester med Dua Lipa, Callum Turner. Og jeg tror lidt, det er derfor, han er blevet så hypet. Jeg tror mest bare, han er kendt for at være Dua Lipas kæreste. Ja, han er med i alle mulige film, og så jeg synes sgu ikke, han spiller godt. I'm sorry, så sagde jeg det. Jacob Elordi, jo, han ligner sgu også lidt en mus i ansigtet. Han ser ikke særlig James Bond ud, det må jeg bare sige. Så Henry Cavill, ja, der har vi sgu, det er sgu en mand, der ved, hvad han vil. Altså, vi har set ham i en masse Mission Impossible og alle mulige andre actionfilm. Han kan lave action. Men altså, jeg må sige, de her steder, jeg finder det her info, det er nogle mærkelige Facebook-sider. Der er også noget Instagram, men det virker også, som om det er nogle rigtige filmnørder, der ved, hvad de snakker om. Nogle af de her, artikler, de er ikke mere end en time gamle. Det er helt ny info i dag. Så jeg er 95% sikker på, at den nye James Bond bliver Henry Cavill. Eller Cavill. Kald ham, hvad du vil. Nu kan du kalde dem her, hvad du vil. Det er det Bibi Rexha. Faithless New Religion. Lige her til din mandag morgen. Skru op på radioen, og godmorgen.

0: Hvis du mangler en god fest, eller noget, der minder om en lille festival næste år, i sådan sensommeren, så har jeg festen til dig. Jeg var til den i weekenden, og det var meget impulsivt. I fredags, der havde jeg Anton Edwards inde til et interview, og det er jo fordi, blandt andet, at han står bag den her uges Voice Choice. Men når vi så er færdige, så siger han, hvad? Skal du ikke med til, skal du ikke med til Jylland? Til Thy, blandt andet. Og jeg siger, det skal jeg da, fordi jeg har ingen planer i weekenden, så lad os gøre det. Så jeg har været i Thy. Åh, er du sindssyg. Jeg har været til et vildt event. Jeg skal nok uddybe mere om, hvad det her er lige om lidt. Og så har jeg altså også god musik med til dig for Olivia Rodrigo, så hold den lige her på The Voice. Skru op, og godmorgen. The Voice.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og er Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto.

0: lettere hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.
2: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
3: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Været præsenterer sig skor.dk, stedet hvor Danmarks frækkeste kvinder, mænd og par mødes.
10: Du er stået op til et rimelig stabilt vejr i dag. Det bliver tørvejr, og vi får nogen sol. I enkelte perioder kan det lige være lidt skyde, men generelt stabilt. Temperaturen ligger mellem 15 og 18 grader, og så får vi en svag til jævn vind.
11: Programmet præsenterer sig 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
12: Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
13: Og er Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

Hvis jeg er en lille smule tømmermændsramt i dag, en lille smule smadret, stemme er lidt hæser, end den plejer at være, så er det, fordi jeg har en lille smule andedags tømmermænd. Fordi jeg har været i Thy, nærmere betegnet Vorupør, tror jeg nok, man kalder det, helt op i Nordjylland. Jeg blev inviteret med fredag til noget, der hedder Dolls and Dudes. Og det, der er så sjovt ved det her event, det er, der sidder vi her i København. Og der bliver snakket lidt Dolls and Dudes. Lige pludselig så kommer, Jakob, som faktisk er produceren på Nova. Han kommer hen, og så siger han, hvad skal I til Thy? Ja. Nå, er det så det der Dolls and Dudes, I skal til? Hvor jeg så er sådan, hvad er det, der foregår? Hvorfor har jeg aldrig hørt om det her? Hvorfor kender folk i København til en fest i Nordjylland? Så er der en anden en ude på arbejdet. Nu kan jeg ikke huske, hvem det er, men der er to herude, der siger, nå, jeg er Dolls and Dudes i Thy. Det kender jeg da godt. Og jeg står der. Hvad er det for noget, jeg er blevet inviteret til? Så jeg siger selvfølgelig ja. Og vi tager afsted til Thy. Og jeg skal love for, at det var noget af en fest. Det var brængt. Kom med det der alkohol. Kæmpe pulje. Alle pitcher ind. Ender med, at der er, altså, jamen, jeg ved ikke, astronomiske mængder af alkohol. Så var der silent disco ude i en skov. Der var karaoke inde i et lille skur, og den her fyr, der hedder Rasmus, som står for det her, han har lavet hele sit hus om til en stor natklub. Der var et rum, hvor man kunne gå ind og spise julefrokost alene. Der stod kajsild, der var nogle ristede løg, der var lidt snaps, og så var der nogle stoler, og så var der dækket op. Og jeg sad derinde alene, fordi der var ikke nogen, der var derinde, men det her rum var der bare. Dolls and Dudes i Thy, Vorupør. Hvis du mangler en fed fest til sensommeren næste år, så kan vi jo bare krydse fingre for, at de holder den igen. Jeg er ret sikker på, at det var femte år i streg, det her det er blevet holdt. Læg mærke til det derude. Dolls and Dudes, det koster 100 kroner at få billet, og så skal man bare medbringe sit eget alkohol. Og så er det altså årets fest i Nordjylland, skulle jeg hilse og sige. Og nu hvor vi er i Jylland, skal vi så ikke blive derovre. Send lidt kærlighed afsted til den pingpongbar, som kun du han er helt glad for, der ligger i Aarhus. Den hedder Shen Mao. Godmorgen.

Hvis der er en person, der skal hyldes herhjemme i Danmark, der skal hyldes, når han har fødselsdag, så er det manden, der har lavet vores alle sammens fødselsdagssang. Selvfølgelig Tommy Seebach. Så kæmpe, kæmpe skud ud. Også til Rasmus for fanden. Tillykke med farmand, selvom han ikke er her længere. Vi sender en kærlig tanke afsted til manden, der har lavet verdens bedste fødselsdagssang. Hip hurra, Tommy. Det er din fødselsdag. Nu skal vi til noget helt andet. Og hvordan laver man en god overgang fra en fødselsdagssang til country? Jeg aner det ikke. Så nu sætter jeg det bare på og alt muligt. Det her, det er Stella Lefty og Boston.

0: mandag morgen på Danmarks Hit Radio nummer 1. Jeg hedder Malte Milner, og nu er der altså ikke særlig lang tid til, at vi skal have gang i dagens hit-tornado. Fire hits, der er klippet sammen meget hurtigt lige efter hinanden, og så skal vi se, om du kan gætte, hvilke fire hits det er. Kan du det, så kan det altså være, det dig, der vinder en The Voice-mulepose, så du ser ekstra sprød ud, når du er nede og handle i Netto, Bilka, Føtex, Aldi, Rema 1000, Lidl, jeg kunne blive ved. Så hold den lige her på The Voice, og godmorgen. The Voice.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Hitserien leger Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
3: Keep running!
2: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
4: You better get ready.
2: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
5: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
11: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
12: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
13: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
14: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
11: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Kom nu, så kør du!
18: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
17: Kom nu!
18: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
19: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
20: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
21: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
22: Nu er min computer frosset igen.
23: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
22: Jeg prøver lige at genstarte.
23: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
22: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
23: Jeg sagde det jo.
24: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
25: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
26: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren?
25: oprette en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
0: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-app.

kigger ned på dit ur, eller op på dit ur, eller hen på dit Bornholmer-ur, så vil du lægge mærke til, at klokken nu er blevet 8 den her dejlige mandag. Mit navn er Malte Milner, og jeg har taget en hit-tornado med til dig. Vi skal se, om du kan gætte det. 4 hits, der er klippet sammen lige efter hinanden. Kan du gætte den, så kan det være, det er dig, der vinder The Voice.

0: Så har vi taget hul på en ny uge. Det er mandag. Mit navn det er Malte Milner, og jeg håber, din mandag den er god ved dig indtil videre. Nu skal vi se, om jeg kan være god ved dig, og du kan være god ved mig. Vi skal nemlig lege en lille musikquiz, som jeg har valgt at kalde for...
1: Nu er Malte klar med Hit-tornado.
2: The Voice AM.
0: Ja tak. Hit-tornadoen er nu klar, fordi klokken den er 8:04, og vi skal se, om du kan gætte, hvilke fire hits det er, der er klippet sammen meget, meget hurtigt lige efter hinanden i dagens Hit-tornado. Du gætter med ind på Instagram, thevoice.dk. Derinde kan du sende en tekstbesked eller en lydbesked. Du må også godt ringe 70 20 10 49 og fortælle mig, hvilke fire hits, du tror, der er med i Hit-tornadoen. Jeg kommer til at spille den masser af gange, inden klokken bliver 8:30. Når klokken så bliver 8:30, så vil jeg trække lod blandt alle, der har gættet alle fire hits rigtigt. Og en af de personer vil så vinde en The Voice-mulepose. Sådan. Nu synes jeg bare, vi kaster os ud i det. Vi skal lytte til dagens hit-tornado for allerførste gang. Hvilke fire hits er det her?
2: Hey.

Ja tak, så er det altså bare om at få sendt dit bud afsted ASAP. Instagram, thevoice.dk, derinde, der skal du altså sende en tekstbesked eller lydbesked, eller ring 70 20 10 49 og fortæl mig, hvilke fire hits du tror, det var. Vi tager hit-tornadoen igen, men vi må ikke glemme bangers i fuld længde. Lad os tage en af de helt store sommerbangers fra i år, det er Moving to the Sun. Godmorgen!

I starttierne ville alle kvinder have sex med den her mand. Det må jeg bare sige, sådan er det. Altså, det var Miguel Adorn, og jeg kan bare huske, jeg var til koncert med ham, og alle gik amok. Alle piger ville være sammen med Miguel. Jeg har altid været meget misundelig på det her menneske. Han er også meget smuk, og han er også en utrolig dygtig sangskriver og musiker. Nu er det ikke det, det skal handle om. Det skal handle om dagens hit, Tornado. Fire hits, der er klippet sammen meget, meget hurtigt lige efter hinanden. Du skal gætte, hvilke fire hits det er. Eller det, jeg vil gerne lige tage tilbage. Det skal du ikke, men jeg håber, du har lyst. Fordi det gør altså simpelthen bare lejen meget sjovere. Du gætter med ind på Instagram, thevoice.dk. Derinde kan du sende din bud afsted i en tekstbesked eller lydbesked. Du må også godt ringe 70 20 10 49. Og fortæl mig, hvilke fire hits, du tror, det her det er.

synes næsten, at du fortjener at få hit-tornadoen igen. Men vi gør det på den anden side af en banger fra Casey og Annika. En sang, hvor du helt sikkert kan synge med på Vand i mine lunger. Det her, det er Drukner. Godmorgen.

Casey og Annika med Drukner til din mandag morgen her på Danmarks Hitradio nummer 1. Jeg hedder Malte Milner, og vi har fuld gang i dagens hit-tornado. Fire hits, der er klippet sammen meget hurtigt lige efter hinanden, og så skal vi se, om du kan gætte, hvilke fire hits det er. Kan du det, så kan det være, det er dig, der vinder en The Voice mulepose i dag, den her dejlige mandag morgen. Jeg har tænkt mig at spille hit-tornadoen for dig en gang til. Der er ikke andet for det. Du skal gå ind på Instagram, thevoice.dk. Det er derinde, du sender din bud afsted, eller ring 70 20 10 49 og fortælle mig, hvilke fire hits du tror, det her det er.

0: lige om lidt, så tager vi altså hit-tornadoen en gang til. Vi skal også høre, hvad for nogle bud, der er kommet, så du derude kan blive en lille smule inspireret. Og så skal vi have bangers i fuld længde, blandt andet den her. Så har du planer om at slukke for radioen? Lad være. Hold den lige her på The Voice, og godmorgen.
1: Hej, det her er Top Gun.
2: Er du vild med Top Gun?

0: til The Voice AM. Når du hører Top Gun mixet, skal du sms Top Gun plus dit navn og by til 1220. Det koster 2 kroner. Læs mere om konkurrencen på reo.dk/The Voice. Top Gun eksklusiv release event med Warner Music og Danmarks hitradio nummer 1. The Voice.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
6: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
7: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
11: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
5: Hos Biltema.
6: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
7: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså... lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Det er aldrig for tidligt til en burger.
9: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
8: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
9: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
8: Du har fat i noget.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
10: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
11: Saml kollegaerne til en julefrokost, der ikke slutter efter desserten. Hos The Old Irish Pub får I julebuffet, fri fadøl og sodavand, live musik og DJ, alt samlet til en festlig aften. Priser fra kun 339 kroner per person. Book årets julefrokost på oldirishpub.dk.

The Minds of 99. 9 mm lige her til din mandag morgen. Bang, bang, bang. Vi er gang i dagens hit-tornado. 4 hits, der er klippet sammen meget hurtigt lige efter hinanden. Og så skal vi altså se, om du kan gætte, hvilke 4 hits det er. Og vi er nået til den del af hit-tornadoen, hvor vi altså skal selvfølgelig lytte til hit-tornadoen en gang til, men også lige høre nogle af de bud, der er kommet, så du derude kan blive en lille smule inspireret. Hvis du lige er tunet ind og tænker, hvad fanden er det, der foregår? Jamen, det er 4 hits, der er klippet sammen meget hurtigt efter hinanden, og så skal vi se, om du kan gætte den. Kan du det? Jamen, så er det altså ind på Instagram, thevoice.dk. Du sender din bud afsted, lydbesked eller tekstbesked. Du må også godt ringe 70 20 10 49 og fortæl mig, hvilke 4 hits, du tror, det her det er.

normalt så vil jeg jo have min praktikant Natasha, the DM queen, til at stå her lige nu og nævne nogle af de bud, der er kommet. Men hun er lige hurtigt blevet hapset ud af studiet for en lille ekstra praktikantopgave, så det har simpelthen gjort, at nu står jeg her alene. Så nu tager vi den bare dig og mig. Der er kommet nogle bud. Et af dem er blandt andet Tyler og Sarah Larsson med She Did It Again. Så er der også kommet bud på Suspekt og Uro tænker ikke på andre. Jeg kan ikke sige, om det her det er rigtigt eller forkert. Jeg kan sige, det er nogle af de bud, der er kommet. Og så kan jeg sige, skynd dig ind, instagramthevoice.dk, for at sende dit bud afsted. Fordi nu tager vi lige hit-tornadoen en sidste gang. Så tager vi en banger fra Bausa. Vi skal høre noget Magnetic. Og på den anden side den, der skal vi altså have fundet dagens vinder i dagens hit-tornado. Så hvilke fire hits er det her?

0: Den er god nok i dag. Altså, der er smæk på inde i DM'eren. I har været lidt langsomme om at komme ud af hullerne i dag, så det vil altså sige, at til at starte med, da vi startede dagens hit-tornado, så gik det meget, meget langsomt med bud. Og nu går det så hurtigt, at når jeg står og kigger over på The DM Queen, min praktikant Natasha, så kan jeg næsten ikke, jeg kan ikke få en kontakt med hende, fordi hun er så presset. Hvordan kan du ikke lige holde mig opdateret, mens du arbejder, Natasha?
1: Jo, det gør jeg. Jeg vil bare sige, det er typisk, men alle de rigtig gode bud, de kommer selvfølgelig lige her på falderæbet.
0: Ja,
1: og jeg vil bare ikke misse et navn.
0: Nej,
1: selvfølgelig
0: jeg vil
1: gerne have alle navnene med.
0: Ja, jeg forstår det godt.
1: Ja.
0: Jamen, hvad gør man så? Altså, er det så bare at smide sådan noget ventemusik på, mens du står og arbejder, eller hvordan er det?
1: Nej, jeg tror, vi er ved at være der.
0: Okay, vi er ved at være der.
1: Yes, det er vi.
0: Fint nok. Så fjerner vi det igen. Jamen, altså, prøv at høre, så skal vi jo i mål. Vi skal simpelthen have afsløret alle navnene på alle, der har gættet dagens hit-tornado. Rigtigt?
1: Ja, vi skal.
0: Skal vi lige hurtigt høre, hvordan den lød? Den lød sådan her i dag.
1: Ja.
0: Ja, tak. Så gider vi ikke lytte mere til den, fordi der er altså ikke mulighed for at gætte med længere. Natasha, nu skal vi have navnene på alle dagens vindere. Hvem har gættet hit-tornadoen rigtigt?
1: Ja, tak. Dagens vinder er Mads, Stephanie, Victoria og Katarina, Andreas, Sito, Jessica, Cecilie og Emma.
0: Okay.
1: Ja, tak.
0: Meget, meget smukt. Meget, meget smukt. Godt arbejde alle sammen.
1: Ja, det må man sige.
0: Ja, det er sgu flot. Men der er altså også en, vi har kastet ned i puljen, og så har vi trukket dem op af hatten, og så er det altså den, der tilfældigvis i dag vinder en The Voice mulepose. Hvem er det, Natasha? Kom med det!
1: Jamen, dagens ultimative vinder, og dermed vinderen af muleposen, det er Jessica!
0: Okay, Jessica! Let's go! Tillykke.
1: Så sejt.
0: Ja, det er sgu godt gået. Det er godt lavet.
1: Det er altså godt gået.
0: Det er både godt gået og også en lille smule heldigt. Det kræver slutningen jo.
1: Selvfølgelig, det er rigtigt.
0: Altså for at være den, der vinder, så skal man jo være en lille smule heldig.
1: Ja, det skal man.
0: Man skal være den, der bliver hævet op af hatten.
1: Ja.
0: Nu er du så heldig at få lov til at få afsløret, hvilke fire hits det var, der var med i dagens hit tornado. Så vi bare starte ud med det. Vi starter med noget Calvin Harris. How deep is your love? How deep is your love? Så skal vi have lidt til hofterne med Tyler. Is it love? Så skal vi hjem til Danmark. Suspekt og uro. Tænk ikke på andre. Sidste sang.

0: melankolsk. Nej, den er ikke melankolsk. Den er storslået. Lidt melankolsk, men meget, meget... Natasha, hjælp mig, hvad er det, det hedder? Nostalgisk. Yeah. Tak for det, der var ordet. Du ved, hvad jeg lige ved. Du vidste, hvad jeg lige efter.
1: Kan
0: jeg godt. Forever med Chris Brown var altså den sidste sang. Nu tager vi noget musik fra Tame Impala. En sang, der også er med i den nye Spider-Man-film i endcreditsene. Det her, det er Loser.
2: Hit-tornadoen med Malte. The Voice AM.

0: Apropos drømme mig væk, som du fik lige her med Dima, så er der altså også mulighed for at drømme dig til en Top Gun-koncert den 23. september på Idealbar. Hvordan du kommer med til den koncert, det skal jeg nok fortælle dig lige om lidt. The Voice.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
7: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
8: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
6: Vejret præsenterer sig skor.dk, stedet hvor du kan finde en at dele de lune netter med.
7: Det er en meget fredelig dag, rent vejrmæssigt, du er stået op til. Vi får tørvejr, og der vil også være nogen sol, selvom der lige enkelte perioder kan være skyer rundt omkring i landet. Temperaturerne ligger på mellem 15 og 18 grader, og så får vi kun en sving til hjemvind.
8: Programmet præsenteres af 3F, for dig der er faglært eller ufaglært.
9: Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
10: Og er det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for

0: Kom til eksklusiv release event for Top Gun med Warner Music og The Voice.
1: What? Ja tak, eksklusivitet, det kan man sgu ikke få nok af, og det får du lige her i radioen på Danmarks Hitradio nummer 1. Jeg hedder Malte, og jeg skal selv til koncert den 23. september på Idealbar. Det er helt sikkert, fordi der kan du altså høre Top Guns nye album Hej Far live, hvor han altså kommer og er selvfølgelig autentisk, rå og bundærlig. Og du kommer altså også til at have mulighed for måske lige at sige hej Top Gun, tak for den gode musik. Det bliver et meget, meget intimt event, og det er altså også derfor, at det er ret så eksklusivt. Hvordan vinder du dig så med til det her event? Jamen det gør du ved at lytte rigtig meget til The Voice hele den her uge mellem 7 og 12. På et tidspunkt, så spiller vi et Top Gun mix. Så snart du hører det mix, så skal du skynde dig så hurtigt du overhovedet kan og sende en sms til 1220, hvor du skriver Top Gun plus dit navn og hvilken by du bor i. Det koster 2 kroner at deltage. Er du en af de første 3, der sms'er, så kommer dit navn altså på gæstelisten med en plus one. Ja tak. Alt det her, det er i samarbejde med Warner Music, så lad os da lige give et skud til dem. Det er altså dem, der gør det muligt for dig at vinde dig med til det her meget, meget eksklusive Top Gun event. Apropos eksklusivitet, eller i hvert fald svedige ting, så skal vi nu til den her uges Voice Choice. Det er Anton Edwards, en sang, der hedder Bernstorffs Vej, en kærlighedssang til det sted, han er vokset op. Så skru op for radioen, og godmorgen.
0: Ugens Voice Choice. Det her er Voice

0: Her fik du Sam Felt og Ronnie Post Malone til din mandag morgen på Danmarks Hit Radio nummer 1. Jeg hedder Malte Milner. Det var en fornøjelse at være i din radio i dag. Jeg er tilbage i morgen, når klokken den bliver 7. Det var ikke mig, der fik lov til at spille dagens Top Gun Mix, men det betyder så bare, at det er Anna, som står klar på den anden side klokken 9. På et tidspunkt imellem 9 og 12, der vil hun altså spille det her Top Gun Mix. Så skal du sende en sms til 1220, hvor du skriver Top Gun, efterfulgt dit navn og hvilken by du bor i. Og gør du det som en af de første tre, jamen så er det altså dig, der vinder dig med til hans eksklusive event den 23. september på Ideal Bar. Så det er bare om at holde sig klar på telefonen, holde den lige her på The Voice, og så må jeg bare, eller så ønsker jeg dig en fuldstændig fantastisk mandag. Vi lyttes ved i morgen. The Voice.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
7: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. I spilforsikring hjælper meget.
12: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
15: Der er gevinst.
14: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
15: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.

Hårgorm her sammen med ham med hold om mit hoved. Og det kan godt være den følelse, du måske står med sådan en mandag her. At der stadig kan sidde lidt af weekenden, strappe sig fast. Men så er det godt, at vi har Nimixet til lige at ryste det hele ud af kroppen, så du er klar til at indtage den her uge. Sammen med mig forhåbentlig, jeg hedder Anna Wien, og tak for, at jeg må servere det her Nimix sammen med dig, med DJ Chris in the Mix, selvfølgelig. Vi tager et stykke med Benjamin Hav, Portugal.

0: Lamin, her sammen med Chili på Super. Det er altså ikke bare en helt almindelig uge, som vi starter op for her på The Voice. Det er en uge, hvor jeg godt kunne tænke mig at invitere dig med til et helt eksklusivt arrangement. Sammen med en ret stor makker, nemlig ham her.
1: Hej, det her er Top Gun.
2: Er du vild med Top Gun?

0: til The Voice AM. Når du hører Top Gun mixet, skal du sms Top Gun plus dit navn og by til 1220. Det koster 2 kroner. Læs mere om konkurrencen på reo.dk/The Voice. Top Gun eksklusiv release event med Warner Music og Danmarks hitradio nummer 1. Nummer 1 The Voice.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fugle lort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
7: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
8: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
9: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
10: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
7: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.

Taylor Swift. I knew you. Her på en mandag, hvor du måske forhåbentlig i hvert fald er sådan frisk og fuld af energi. Eller måske du ligesom jeg lige skal finde sådan et par tandstikker til at holde øjenlågene åbne med efter weekendens strabasser. Jeg hedder Navin, og hvad er det egentlig det sidste, du har gjort, hvor du følte dig sådan virkelig young? For jeg vil sige sådan, jeg har haft en virkelig alternativ weekend. Jeg føler, at de ting, jeg har lavet, hører så meget sådan ungdommen til. Men nu sidder jeg så her i en alder af 31 år, og har simpelthen brugt min fredag på at være til uofficiel OL i ølleje. Det var rigtig dårligt, skal jeg hilse at sige. Men til gengæld, så fik jeg der en på nakken. Det skal ikke komme på det. Og så en 25-års fødselsdag skulle jeg da også lige til på om en lørdag. Og jeg ved ikke hvorfor, men jeg stod bare sådan i går og tænkte, wow, det var da alligevel lidt young. Men super fedt egentlig. Altså nogle gange, så skal vi også lige minde os selv om, det er okay altså stadig at gøre ting, der føles en lille smule ungdomlige. Selvom vi måske er kommet for mit vedkommende op i 30'erne. Så jeg gad godt at høre dig, hvad er noget, du aldrig nogensinde bliver for gammel til at gøre? Hvad er det sidste, du har gjort, hvor du følte dig sådan ret young? Hvis du også har haft en young weekend, ligesom jeg, så gad jeg da godt at høre, om du er i indbakken på TheVoice.dk på Instagram. Og musikken i hvert fald, den er en fest værdig. Det kunne godt være, at vi skulle spille OL i ølleje til lige præcis det nummer, der kommer her til dig. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and a Beat. Jeg glæder mig til formiddagen med dig de næste 3 timer. Lad os have god musik på vej.

Harry Styles, American Girls, lige her på The Voice. Kan vi to blive enige om, der er altså noget helt særligt over den der følelse med at være sådan, den der opdager noget allerførst, altså før det sådan går hen og bliver allemandsvid. Den følelse, den kan du få serveret med ham her.

0: Top Guns nye album, som man har valgt at kalde Hej Far. Det udkommer altså her fredag den 25. september. Men vi har teamet op med Top Gun her på The Voice, og vi sørger for, at du allerede på onsdag i næste uge, den 23. september, du skal allerede lige sætte kryds nu, der kan du altså være blandt de allerførste danskere, som får lov til at møde Top Gun, simpelthen stå så tæt på ham, at du nærmest kan dufte hans lækre parfume. Og ikke mindst høre hans nye musik helt eksklusivt. Der er nemlig et lytter-release-event på Idealbar i København, som du kan komme med til. Og det er så eksklusivt det her, at du kan ikke vinde billetten. Du skal til gengæld bare være den hurtigste. Hvordan du vinder, det glæder mig til at fortælle lige om lidt, så hold den for guds skyld lige her på The Voice. Jeg hedder Anna Wien, og det er lige efter Cat's Eye og Animal, der er så på vej til dig.
1: The Voice.
2: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
1: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
3: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Vask bil. Hej, så er der våde veje. Støv, fugle lort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
5: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
6: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
8: Det er aldrig for tidligt til en burger.
9: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
8: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
9: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
8: Du har fat i noget.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make sure

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Været præsenteres af skor.dk, hvor du finder et lidt frækkere selskab til de kedelige dage.
8: Det bliver en tørværsdag i dag. Vi får nogen sol, og så i enkelte perioder, der kan der lige være mere skyde. Temperaturen ligger mellem 15 og 18 grader, og så får vi en svag til jævn vind.
7: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært. Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 Discount. Vi ses i butikken.

0: Lamin og Annika her på Hold Mit Tempo.
1: Kom til eksklusiv release event for Top Gun med Warner Music og The Voice.
0: Det her, det bliver altså lidt som at få nøglen til en klub, som ikke alle andre kan komme ind i. Det er kun dig, der kan det. I den klub, der står selveste Top Gun klar til at tage imod dig. For han vil gerne gøre dig til first mover på sit nye album, som udkommer her den 25. september. Men skal du have en forsmag på det, så er det altså lige her, det foregår. Jeg hedder Anna Wien, og yes, vi er altså teamet op med Top Gun for at give dig muligheden for at høre Hej Far, titlen på hans nye album. Elsker det titel. Og det, der kommer til at ske, det er i næste uge, så jeg lige krydser i kalenderen, den 23. september. Skal jeg lige selv være med her? Er det ikke det? Er det ikke det? Jo, det jo, jo, jeg skal da ikke stå her og fylde dig med løgn. Altså, det vil sige lige en bid før alle andre danskere, der får du lov til at komme til et særligt et release-event med Top Gun. Og det, der kommer til at ske, det er, at du kan ikke købe billetten. Der er kun gæsteliste, og vejen den går så ind igennem os her på The Voice. Det, du sådan set bare skal gøre, det er ganske simpelt. Du skal lytte med her indtil klokken 12. Der kommer jeg nemlig til at spille en helt særlig lyd for dig. Sådan et lækkert lille Top Gun-mix, som skal få dig til at få telefonen op af lommen. For når du hører det Top Gun-mix her i radioen, så skal du sende en sms, hvor du skriver Top Gun, dit navn og din by. Meget vigtigt. Afsted til 12.20 med den. Det koster 2 kroner. Og når du sender sms'en ind, så skal du bare håbe, du er blandt de aller tre første, som har sendt en besked ind til os. For så er der nemlig 2 pladser på gæstelisten til dig. Så det er ikke endnu, jeg har spillet den her sådan lyd, så der er stadig rig mulighed for, at det kan være dig. Vil du gerne med, så hold telefonen klar. Og hold den der for guds skyld lige her.
1: Let's

0: greedy til en herlig mandag formiddag, hvor du forhåbentlig er kommet godt og grundigt ud af fjerne, har fået rystet søvnen ud af øjenkrogen. Og hvis ikke, så har jeg selvfølgelig den gode musik til dig, som du kan gøre dig til. Vi skal have Nick & Jay og KBH lige om lidt. Og så er vi altså i en herlig tid, hvor der er så meget godt fjernsyn. Altså, jeg har så meget stående på min to-see-liste, at jeg nærmest ikke når at komme i bund med den i løbet af år, tror jeg. Et helt særligt program er også aktuelt lige nu, hvor du bliver gift uden at se vedkommende, du skal giftes med først. Yes, gift ved første blik er tilbage. Der er en situation i gift ved første blik. Måske har du set den. Måske er det kun mig, der undrer mig over det her. For jeg var, lad mig sige det sådan, vendt om på stedet, hvis jeg havde opdaget det her om min kommende partner. Den skal vi tage lige om lidt. The Voice.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
6: Ba-da-ba-ba-ba. Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date

0: fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: for os.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Hitserien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
3: Keep running!
2: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
4: You better get ready.
2: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
5: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
9: Der er gevinst.
8: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
11: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension, tænk AP Pension.

formiddag til dig her fra The Voice-studiet af. Der står jeg klar til at pakke dig ind i et dejligt musikalsk tæppe, så vi to vi kan få en god start på ugen. Jeg hedder Anna Wien, og det gør vi selvfølgelig med den bedste musik her. Tame Impala, Jenny Dracula, lige om lidt Kazooie og Ray på Prada.

Kassø, Ray, Deep Blood Europe, lige her på Prada. Og lige nu, der er det jo bare dig og mig, der går gennem formiddagen hånd i hånd. Men hvad nu, hvis jeg lige bad dig om at gå en tur op ad altergangen sammen med mig? Jeg hedder Navin. Jeg ved ikke, om du også har siddet med øjnene klistret fast til skærmen hele weekenden. Der er en ny sæson tilbage af Gift ved første blik. Du ved det godt, programmet, hvor danske singler melder sig til, helt uvidende om, hvem det er, eller hvad det er, de kommer til at stå og møde op for enden af alteret. Og så skal de giftes, ja, uden at have set eller kendt hinanden først. Jeg elsker det program overalt på jorden, men der er simpelthen noget, som vi to bliver nødt til at tale om. For hvornår er søskende for mange søskende? Altså, hvis du møder op til alteret og finder ud af, at din brudgom, han har 8 søskende, hvordan vil du så have det? Fordi der er altså en helt særlig makker med Frederik, som bliver gift i den her sæson. Han har en helt særlig familie. Han har nemlig intet mindre end 8 søskende. Og det skal vi jo lige vide. Det ved hans kære nye kone jo ikke på forhånd. Jeg ved ikke, om det her er et hot take, eller om jeg kommer til at blive totalt canceled på den her. Men har du det også sådan, jeg var vendt om på stedet? Altså overvej lige, hvor mange svigerfamiliefester det er, du skal til om året. 9 mennesker, som alle sammen får børn. Som alle sammen for børn og børn. Oj, oj, oj. Det er altså noget af en mundfuld. Men om ikke andet, så er der altså en ny sæson af Gift første blik. Og mund også, du har det sådan. Er der nogen søskende, der sådan kan blive for mange? Eller er det bare mig, der er helt væk fra vinduet her? Jeg er i hvert fald glad for, at vi to ikke går til alderet. Til gengæld, så skal vi gå en tur hen til Anders TikTok-tank lige om lidt. Det er ved at være tid til, vi skal en tur ud på det virale hav og se, hvad der sker af ting og sager. Og så skal vi selvfølgelig også have den virale musik, kan vi lige så godt sige. For ham her, han bliver altså også brugt i stride strømme. På TikTok, forståeligt. Det er et fantastisk nummer, du skal høre her fra Kundo. Det er Shenmue.

0: Okay, gør mig lige en tjeneste og tænk tilbage på sidste gang, du har siddet og scrollet igennem dit TikTok-feed, og så er du faldet over noget ny lyd. En sang, som du måske aldrig nogensinde har hørt før. Bliv brugt i en eller anden video, og så er den så fed, at du får dig selv til at trykke på den der knap, hvor du står tilføj til playliste. Hvilken sang og hvilken genre er vi ude i her? For der er simpelthen kommet en opgørelse over, hvilket TikTok-musik, der har været det allermest trendende her hen over sommeren. Og der er et helt specielt tema, som vi bliver nødt til at dykke ned i lige om lidt. Jeg hedder Anna Wien, glæder mig til at gøre det med dig. Til Adela og Ain't It In LA lige om lidt.
1: Hej, det her er Top Gun.
2: Er du vild med Top Gun?

0: til The Voice AM. Når du hører Top Gun mixet, skal du sms Top Gun plus dit navn og by til 1220. Det koster 2 kroner. Læs mere om konkurrencen på reo.dk/The Voice. Top Gun eksklusiv release event med Warner Music og Danmarks hitradio nummer 1. Nummer 1 The Voice.
1: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
2: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
3: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
4: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
4: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
5: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
4: Du har fat i noget.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
8: Diskodagen, der kommer du syge.
9: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
15: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
16: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
3: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: The Voice. AM. Danmarks hitradio.
5: Nummer 1.
4: The Voice.

Der er de popsange, vi hører måske, fordi de mest af alt bare er super catchy. Og så er der altså dem, der simpelthen indeholder sådan nogle ord, der bare kryber direkte ind i hjerterne på os. Det her er en af dem, Adela og Ain't in LA. Et nummer, der handler om, altså det er ikke kun i LA, alle de sejtøse bor. De bor også i Slovakiet, for eksempel, hvor Adela selv er fra. Jeg hedder Navin, og vi ved også, at de bor begge to i gode gamle Danmark. Der er simpelthen ikke noget, jeg elsker mere, end at få lov til at sidde her og bruge min formiddag sammen med dig. Og ikke mindst forhåbentlig få lov til at servere dig noget spritteravne nyt, som du får lige om lidt. På bagen, vi skal også en tur

0: til en tur i det virale hav.
1: Velkommen til Annas TikTok-tok.
2: Hvad er egentlig den sidste sang, som du har sendt videre til nogen? Og hvorfor har du sendt den sang til lige præcis en specifik person? Vi to, vi har jo lagt det sommeren bag os, men det har fået TikTok til at lave en opgørelse over de sange, som vi har delt allermest med hinanden her hen over sommeren. Og jeg vil sige det sådan, jeg synes faktisk, det er lidt overraskende, for du ved, normalt så sommersangen, det handler jo om sol og strand og sommerfløjt og en kold is og alle de der ting. Men der har været et helt særligt overordnet tema i den her sommer, og nu spiller jeg lige tre bidder af dig fra den top tre over de mest delte sange. Den første lyder sådan her. Lenny Kravitz. It ain't over.

på Cinderella. Og så har du måske faldet over den her i dit feed. Og vi gør lige sådan der igen. Katy Perry. The one that got away. Altså, hvor du også totalt teenage-traumer af at høre den her sang. Oh my Jesus, hvor har jeg ligget mange gange med tårne trillende ned af kænderne i en barndommens seng og tænkt på den søde fyr, der aldrig nogensinde skrev tilbage. Mew. Det er sådan set faktisk det overordnede tema her. Ja, kærestesover. The one that got away. Altså ham, der aldrig svarer tilbage. Længsel. Men det er sådan set ikke soven, der faktisk fanger mig her. Det er lidt mere det her med at dele sangen med hinanden. Er det noget, du gør? Er det sådan, bruger du sangen som sådan en form for lille besked, du sender videre til nogen? Gør du det? Så gad jeg faktisk godt at høre, hvad er den sidste sang, du har sendt videre til nogen? Og hvorfor? Og så tænker jeg faktisk, at vi selvfølgelig lige skulle have The One That Got Away.

0: helt specifikke nummer var faktisk et, som din medlytter Frederik lige har meldt ind med i indbakken, som han, dengang du kom ud, sendte til sin kæreste med beskeden: skulle vi ikke snart tage en tur til Portugal igen? Tak for dig, Frederik. Benjamin Hav her på Portugal. Og det er lidt det, som vi er dykket ned i nu. Du skal være velkommen til at melde ind i indbakken på TheVoice.dk på Instagram. Jeg hedder Anna Wien. Og det gør vi altså, fordi TikTok netop lige har offentliggjort en top 10 over de mest delte sange hen over sommeren. Altså sange, som vi måske har hørt, har fanget os, er gået viralt på TikTok, og så har vi sendt dem videre til hinanden. Det synes jeg er meget cute, det her med at sende en sang som en form for besked. Så har du også en. Altså, hvad er det sidste, du har sendt af sangen videre til en person, og hvorfor? Du er velkommen i indbakken, TheVoice.dk. Og så skal jeg også lige bede dig om at holde den her for guds skyld, for hvis du godt kunne tænke dig at komme med til et helt eksklusivt release-event med selveste Top Gun på onsdag næste uge, så fortæller jeg dig mere om, hvordan du kommer med lige om lidt. The Voice.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
2: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken. Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang.
4: Parkmand.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
5: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
7: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
8: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
9: Vejret præsenteres af skor.dk, stedet hvor frække mænd, kvinder og par flørter løs.
10: I dag bliver det tørt med perioder med sol, men også en del skyer. Temperaturerne kommer op mellem 15 og 18 grader.
11: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
12: Programmet

Gunn. Jeg ved ikke, om du har hørt det, men det er lige blevet offentliggjort i dag, at han udgiver nyt album. Et album, han har valgt at kalde for Hej Far. Og du kan få lov til at opleve det før alle andre danskere. Vi holder nemlig et helt særligt eksklusivt release-event på Idealbar i København på onsdag i næste uge, det vil sige onsdag den 23. september. Og der er ikke nogen billetter til salg. Det er dig, der skal vinde dig på gæstelisten. Og det eneste, du skal gøre, det er faktisk bare at lige holde The Voice kørende her. Bare lige et par minutter endnu, for jeg hedder Anne Wien på et eller andet tidspunkt. Nu har jeg måske sagt for meget. Kommer jeg til at spille sådan et Top Gun mix, kan vi kalde det, som fortæller dig, at det er nu, du skal sende en besked ind. Og når du hører det mix, altså når du hører det med det samme, så skal du skynde dig at sende en sms til 1220, hvor du skriver Top Gun, dit navn og din by. Send den afsted til 1220. Det koster 2 kroner. For er du en af de tre første, der ryger ind i indbakken, når mixet kører, så får du altså 2 billetter på gæstelisten til det er helt eksklusive release event, hvor vi altså samles sammen om Top Gun. Du kan stå lige foran ham og høre hans nyeste musik sammen med os her på The Voice. Så hold den lige lidt her, så kan det være, at det der mix, det kommer lige.

0: Kom til eksklusiv release event for Top Gun med Warner Music og The Voice.
1: Han har kaldt på dig her på The Voice, og hvem skal så med på gæstelisten? Top Gun, han er tilbage med sit nye album Hej Far. Det udkommer først fredag den 25. september. Men sammen med os her på The Voice, så inviterer så dig, der sidder og lytter med lige nu, med til et helt eksklusivt release-event onsdag den 23. september. Lige 2 dage før alle andre i hele det danske land. På Idealbar i Københavnstrup, der vil vi gerne have dig med, så du kan opleve Top Gun live, helt close and personal, hvad vil jeg sige. Og ikke mindst høre hans nye musik. Jeg hedder Anne Wien, og nu har lyden ligesom været der, som sagde, at du skulle sms'er ind. Og det er sådan, at der er en chance om dagen, hvor du kan komme med på gæstelisten. Det er de 3 hurtigste, der har meldt ind i indbakken, som får lov til at komme på den gæsteliste og opleve Top Gun. Og nu vil jeg bare sige, jeg siger faktisk bare navnene. Skal jeg ikke det? Nu gør vi det. Frederik fra Vordingborg, Louise fra Havdrup og Mette fra Roskilde. I skal da noget, der flyver med til Top Gun! Woohoo! Det er altså bare lige at få sat den i kalenderen. I er på gæstelisten, og så ses vi dernede, der fløj på bar på Idealbar. Det er i næste uge. Jeg glæder mig til at opleve det hele sammen med jer. Og sidder du og tænker, det gad jeg da egentlig også godt, så bare roligt, der er billetter igen i morgen.
0: Læs mere på reo.dk/thevoice.

0: Der er musik, som selvom vi overhovedet ikke forstår, hvad i alverden, der bliver scrollet på nummeret, så lyder det bare stadig så fantastisk smukt. Og sådan har jeg det med det her nummer Tovelo og Strummar her på Det Flører. Jeg hedder Nevin, jeg glæder mig til noget, der skal ske lige om lidt. Det er nemlig ugens allerførste udgave af Music Match. Hvilket ord skal få os to til at vælge præcis den samme sang? Det finder vi ud af efter Christoffer og ringer om natten. The Voice.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnum Is til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, byg med, ikke farmatører.
5: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Kids-serien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
10: Keep running!
9: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
11: You better get ready.
9: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
12: Vask bil. Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
13: Ja, yeah, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
14: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner. Haibo eller Mauam til 10 kroner. Og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
17: Hvad skal jeg til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
21: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk. Og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
22: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.

0: The Voice.
1: Det nummer, du får i ørerne nu, det er faktisk et af de mest brugte sange hen over sommeren på TikTok, forståeligt nok, og jeg håber også, du elsker det lige så meget, som vi gør her på The Voice. Jeg hedder Navin, velkommen til, det er altså Slater og Dance, du får her lige om lidt, der starter vi op.

0: The Voice AM.
1: The Voice AM.
0: Er du klar
1: til at lande dagens music match med Anna Wien?
2: Tror du, at vi to vi har den samme musikalske refleks? Altså, at vi kan høre et tilfældigt ord og på en eller anden magisk manér komme til at tænke på præcis den samme sang? Det er det, som vi skal finde ud af nu. Jeg hedder Anna Wien. Velkommen til Music Match her på The Voice. Jeg har som sædvanlig ordgeneratoren klar. Den kommer til at stå... Ja, lige nu, der står den bare bimler og bamler. Men den kommer til at lande på et tilfældigt ord lige om et øjeblik. Når den gør det, når vi to får ordet serveret sammen, så har vi to hver især en opgave. Det er, at vi skal vælge en sang ud fra det ord. Den eneste regel er, at ordet skal indgå i titel eller i tekst på den sang, du vælger. Og så skal du selvfølgelig også sende den ind til os på vores Instagram, thevoice.dk. Jeg kommer til at gøre det samme. Jeg skriver bare mit bud ned på en sang her på min lille stykke hvide pamflet af et papir. Og så holder jeg det hemmeligt for dig. Og så skal vi se, om vi to på 20 minutter kan formå og se, om vi kan ramme den samme sang. Okay, godt. Nu synes jeg egentlig bare, at vi skal have præsenteret dagens ord.
0: Her er dagens ord.
2: More. Altså på engelsk, more. På dansk, mere. Alright, okay. Så dagens ord er more eller mere. Hvilken sang vælger du, der indeholder det ord? Det kan være den allerførste, der popper op i dit hoved. Det kan være, du lige skal tænke lidt over den. Jeg kan mærke, at jeg skal lige... Det er lidt en tænker i dag. Det er mandag. Den er en lille smule hård. Men lad os finde frem til den samme sang. Lad os se, hvor ordet tager dig hen. Smid dit bud afsted. Vælg en sang. Send den afsted til os lige nu på vores Instagram. Thevoice.dk. Vi har 20 minutter fra nu af.
0: Voice Choice. Det her er Voice Choice.

0: der også bliver sagt dagens ord i det her nummer. Det var ikke med vilje. Kisa og Hide Away.
1: The Voice AM.
2: The Voice AM.
1: Er du klar
2: til at lande dagens music match med Anna Wien?
0: Og du er nemlig landet lige her i den musikalske suppedags, der altså er music match. Ja, dagens ord er altså landet på more eller på dansk. Mere. Det er det ord, du skal tage nu og køre igennem din musikalske hjerne. Så skal du vælge et nummer, altså vælge en sang, der indeholder det ord enten i titel eller i tekst. Og så sender du den afsted til os lige nu på vores Instagram, thevoice.dk. Jeg har jo skrevet mit bud ned, mit valg. Og så håber jeg, at der sidder en musikalsk sjæl derude. Måske dig, som tænker præcis den samme musikalske tanke, som jeg gør. Men jeg vil stadig gerne, altså det fedeste ved den her leg, det er sådan set bare at se alle de forskellige steder, vi kan komme hen, kun ved hjælp af det her enkle ord. Tusind tak til Rikke for den her. Ja, en ikonisk Lucas Graham. Strip no more. Og tak til Mille. For det er fantastiske nummer. Daft Punk. One more time. Og så er der også et hav at der er de dejlige medlyttere, som er med på den her. Britney Spears. Altså, det er et af de numre, som gør mig helt sur over, det selvfølgelig ikke er den, som jeg har lagt mig fast på. Der er stadig rig mulighed for, at du kan blive mit match, og det håber jeg, at du vil. Det er altså bare lige afsted med eller med sangen, du vælger til vores indbakke, thevoice.dk på Instagram. En sang, der indeholder ordet more eller mere. Hvor tager den derhen?
2: Hej, det her er Top Gun.
1: Er du vild med Top Gun? Nu giver vi dig chancen for en unik oplevelse. Du kan blive en af de få heldige, der skal med, når Top Gun holder eksklusiv release-event. Og være blandt de første, der hører om spille sin spritnye sang live. Det er København, onsdag den 23. september kl. 18. Du kan ikke købe billetter, men kun vinde dig pladser på den eksklusive liste. Skal du på listen? Lyt til The Voice AM. Når du hører Top Gun mixet, skal du sms Top Gun plus dit navn og by til 1220. Det koster 2 kroner. Læs mere om konkurrencen på reo.dk/thevoice. Top Gun eksklusiv release-event med Warner Music og Danmarks Hitradio nummer
3: 1.
1: Nummer 1 The Voice.
3: Det er aldrig for tidligt til en burger.
4: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
3: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
4: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
3: Du har fat i noget.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
7: Vi hos Ageret Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos Ageret Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
3: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdækker få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Vask bil. Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
6: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Samle kollegaerne til en julefrokost, der ikke slutter efter desserten. Hos The Old Irish Pub får I julebuffet, fri fadøl og sodavand, live musik og DJ, alt samlet til en festlig aften. Priser fra kun 339 kroner per person. Book årets julefrokost på oldirishpub.dk.
9: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
10: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
11: Tidst på dagen, der kommer
12: du syge. Kender du det? Ja... Yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden

0: The Voice. Er du dagens musikmatch med Anna Wien?
1: Og nu kunne jeg godt lige tænke mig at spille et par bidder for dig af noget musik, der er trillet ind i vores indbakke her på The Voice. Den første, den lyder sådan her.

0: Maroon 5.
1: Og så har også lige sådan en som den her. Den er lidt mere stille og dejlig. Phil Collins. One More Night. Og måske har du allerede gættet det. Måske har du været med mig siden klokken 11. Jeg hedder Anna Wien, og det her er altså bare nogle af de herlige bud, der er kommet ind i indbakken fra dine medlyttere. På sangen, der indeholder ordet more eller mere. Jeg kan lige så godt sige det, som det er. Vi har ikke fundet et match endnu. Altså, det vil sige, vi har ikke fundet den person i det danske land, og det skal være dig, som sender det nummer ind til os på vores Instagram, thevoice.dk, med et bud på en sang, der indeholder ordet more eller mere. Altså, som jeg også har valgt. Og mit bud, det er jo låst og lukket, så jeg håber jo bare, at jeg ikke skal give mig selv en stor, fed wham-wham-knap i dag, men at jeg rent faktisk får lov til at gøre dig til en vinder. Så det er ved at være sidste chance for sendt det bud på en sang, der indeholder ordet more eller mere. Music
2: Match. Send et bud på en sang, der indeholder

0: et enkelt ord, som man skulle få os to til at lande på præcis den samme sang. Altså ordet i dag, som vi fik vores ordgenerator, var more eller mere. Og det har skulle få os to til at vælge det samme nummer inde i vores hoved. Måske er du en af dem, der har sendt dit afsted til vores Instagram, thevoice.dk. Jeg er lidt spændt på at se, om vi har formået at vælge den samme sang kun ud fra det her tilfældige ord. Vi tager en afgørelse lige om lidt, om Jamon har valgt rigtigt i dag, eller mit musikalske kompas bare er helt ud af hampen i forhold til dig og dine medlyttere. Det er efter Shakira og Burna Boy. Dig, dig.
1: Er du dagens Music Mans mand af vin?
2: The Voice AM.
3: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
9: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
10: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag, og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
12: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
13: Vejret præsenteres af skor.dk. Lidt frækkere dating for dig, der savner selskab.
14: I dag bliver det tørt med perioder med sol, men også en del skyer. Temperaturerne kommer op mellem 15 og 18 grader.
15: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.

0: The Voice AM.
1: The Voice AM.
0: Er du klar
1: til at lande dagens Music Match med Anna Wien?
2: Afgørelsens time er endelig opnået. Hold da maglemand, det lød næsten helt kristent, var jeg ved at sige. Vi har den sidste halve time faktisk haft gang i den her leg Music Match. Og det er simpelthen fordi, det er væltet ind med så mange bud, at vi slet ikke kan følge med i indbakken. Men tusind tak til dig, der gider at lege med på den her lille leg, hvor vi hver eneste dag får serveret et tilfældigt ord, som altså skal få os to til at vælge præcis den samme sang. Jeg hedder Anna Wien, og lige her på falderæbet, hvor vi skal finde ud af, om der sidder en musikalsk sjæl i det danske land, som måske har sendt den samme sang ind, som jeg har skrevet ned og holdt hemmelig for dig den sidste 11 time tid. Så vil jeg lige sige tak til dem, der desværre ikke var blandt vinderne, men stadig tusind tak for at minde os om den her.

0: Sofie og Emma. I tænkte ens på den her. Shaka Loveless, ikke mere tid. Og til sidst tak til Jeppe. For at minde os alle sammen om det her kæmpe nummer. Hvor er det fedt. Chris Brown, 5 More Hours. Og det var jo desværre ikke nogen af dem her, som jeg har lagt mig fast på. Men er jeg så heldig at kunne trykke på den her?
1: Match.
0: Woo! Jeg er nemlig så heldig at have et match med på telefonen. Hej, Stefan.
2: Hej, Anna.
0: Fra Hvide Sande, min ven. Og så kan jeg forstå, at du holder tørretid lige nu.
2: Det gør jeg nemlig.
0: Der er jo sådan lidt, at det er en bager, der er i gang med at tørre kager, eller er det sådan en, du ved, det er måske noget dagpleje, hvor at, hvad det nu de hedder, flyverdragterne hænger til tørre. Men det er det ikke. Hvad du laver, Stefan?
2: Jamen, jeg er industrimaler, så jeg er lige ved at smalingen tørre.
0: Jeg elsker bare tørretid, der har aldrig nogensinde hørt om før. Og, men Stefan, til gengæld så er jeg så heldig at have hørt det nummer før, som du har valgt at sende ind til os her på The Voice, for det er jo heldigvis også det nummer, som jeg har valgt. Så tusind tak for det. Vil du ikke bare have lov til at præsentere, hvad det er for nummer, vi skal høre nu, Stefan?
2: Det kan du tro. Det er også jeg med mor.
0: Det er det da. Lad os få den, Stefan. Tusind tak for dig, og god dag, ja, god mandag.
3: Det er Dance Music Match på The Voice.
4: The Voice AM.
5: If you really

0: stedet for Wear. Her er Temper City, og med den, så er der altså ikke flere svisker på disken fra mit vedkommende af. Til gengæld, så står der en frisk og frejlig dame klar til at tage over lige om lidt. Og tage dig ud igennem eftermiddagstimerne. Det er Anna Henriksen, der er på vej hen. Jeg hedder Anne Wien. Det har været en sand fornøjelse at være sammen med dig i dag. Jeg er tilbage igen i morgen fra 9:00. The Voice.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
3: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
6: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
7: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
8: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller Karatkaffe til 32 og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
10: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
11: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Det er aldrig for tidligt til en burger.
16: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
15: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
16: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
15: Du har fat i noget.
16: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: På FM, der er plus, og på den nye app Rio.
19: Rigtig glædelig mandag. Uanset om det er din yndlings- eller hadedag, så skal jeg nok gøre den rigtig, rigtig god de næste to timer. Jeg gør mit allerbedste ved hjælp fra de største hits. Glæder dig til at mine Annika og Jack Harlow, men allerførst lidt Alex Warren. Mit navn er Anna Henriksen. Velkommen.

fisk i hans retning. Loving on me, jeg hedder Anna Henriksen, og jeg håber, at din mand der er fin indtil videre. Håber ikke andedagstormændene har været alt for hårde. Med andre ord, du er i hvert fald nået halvvejs igennem dagen. Sådan cirka midt på, ikke? Vi har ramt 12-tiden. Måske har du allerede overstået frokostpausen. Jeg er ret sikker på, at du nok skal klare den herfra. Og ellers skal i hvert fald forsøge at få dig godt igennem de næste 2 timer med de allerstørste hits. Jeg har både lidt nyt og lidt gammelt med til dig, og en af de gamle ting tager vi faktisk fat på lige om lidt. Det er noget, jeg glæder mig rigtig meget til, fordi jeg bliver sendt durk tilbage til folkeskoletiden. Den gang, hvor jeg skyndte mig hjem fra skole for at spise en krydderbolle med smør og tænde for fjerneren. Og så skulle jeg bare se Huxi Bach og Lise Rønne i Boogielisten og musikvideoer. Og en af de musikvideoer, jeg virkelig kan huske, den får du sangen til lige efter Lamina Annika.

0: Jeg kan ikke se andet end Gwen Stefani som cheerleader hver eneste gang, jeg hører den her. Det var bare hjem foran flimmeren og se noget boogie-listen dengang tilbage i 2004. Tak fordi du var med mig på en lille musikalsk rejse her på Holla Back Girl. Mit navn det er Anna Henriksen, og det er ny musik, jeg har klar til dig som det næste. Det er nemlig et af sommerens helt store hits fra Ariana Grande. Og på den anden side den, så skal vi snakke om, at Taylor Swift har fået et insekt opkaldt efter sig. Med andre ord, bliv lige her.
1: Hej, det her er Top Gun.
2: Er du vild med Top Gun? Nu giver vi dig chancen for en unik oplevelse. Du kan blive en af de få heldige, der skal med, når Top Gun holder eksklusiv release-event. Og være blandt de første, der hører om spille sin spritnye sang live. Det er København, onsdag den 23. september kl. 18. Du kan ikke købe billetter, men kun vinde dig pladser på den eksklusive liste. Skal du på listen? Lyt til The Voice AM. Når du hører Top Gun mixet, skal du sms Top Gun plus dit navn og by til 1220. Det koster 2 kroner. Læs mere om konkurrencen på reo.dk/The Voice. Top Gun eksklusiv release-event med Warner Music. Danmarks hitradio nummer 1 The Voice.
3: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
4: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
3: Spil ansvarligt.
5: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en soda.

0: jo godt, det er rigtigt. Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
4: Momondo. Stay curious.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten for sjov, sjov, sjov.
8: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
9: Der er gevinst.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, trepak Magnamis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
13: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.

radioen tændt den her sommer, så har du ikke kunnet undgå at høre lige præcis den her Ariana Grande Hate That I Made You Love Me, sommerens helt store hit. Jeg hedder Anna Henriksen, og du kan nok have sommerens helt store hit. Du kan også vinde Grammys for din musik, og sågar en Oscar. Men er du i virkeligheden noget ved musikken, hvis ikke du har fået et insekt opkaldt efter dig? Nej, det tror jeg ikke. Og det har Taylor Swift nu opnået, fordi nogle forskere, nogle biologer, de har så opdaget et helt nyt lille insekt. Det er gult og rødt. Og det mindede dem så meget om Taylor Swifts blonde hår og hendes karakteristiske røde læber, at de har valgt at kalde det her nye insekt for Swiftiphilus. Swiftiphilus. Jeg er ikke helt sikker på udtalen, men det er meget cute. Det ligner en lille smule en kakelak. Måske ikke sådan det fedeste dyr at have opkaldt efter sig, men stadigvæk rimelig sej.

0: tilbage.
1: Den nye for Rune Raskampen var blæst, Adam. Og back to back, en som dig. Tak fordi, at en som dig er med mig på denne her mandag på The Voice. Det er jeg sindssygt taknemmelig for. Jeg hedder Anna Hendriksen, og jeg fik endelig snøvlet mig sammen til at komme i biffen denne her weekend og se The Odyssey, eller Odysseen, som alle har talt om. Måske er årets fedeste film. Og jeg må bare sige, den var sgu lige lidt for lang. Altså sådan 30 minutter kunne man godt lige have cuttet af. Jeg ved ikke, hvad der er med nye film nu til dags. Det er bare som om, de alle sammen skal vare 3 timer. Må det være 2 timer? Max, det er så fint. Noget, jeg til gengæld godt gad varede for evigt, det er sommeren. Og den forlænger vi lige om lidt sammen, så Larsson.

0: drømmer ikke om en never ending midnight sun. Det føles en lille smule som om sommeren den var for evigt, når man lytter til Sara Larsson. Tak fordi du er med mig, den her fine mand der på The Voice. Jeg hedder Anna Henriksen, og der er ret gode ting, som du kan vinde her på kanalen hele denne her uge. Nemlig en eksklusiv mulighed for at komme til et eksklusivt release event. Det er noget, der involverer Top Gun, og du skal lytte rigtig godt med. På den side af Another, så skal jeg nok fortælle dig mange flere detaljer. The Voice.
1: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
2: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
5: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
6: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og fem shakers, breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
12: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
11: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
3: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
5: I dag bliver det tørt med perioder med sol, men også en del skyer. Temperaturerne kommer op mellem 15 og 18 grader.
6: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18+, spil ansvarligt.

0: en lille smule tur til Amsterdam hos DJ-duen Another. Her sammen med 54 Ultra. Talk to you. Ja, det var mange spøjse navne i din radio, jeg ved det godt. Jeg hedder Anna Henriksen, og navnet på ham her, det kender du godt.
1: Kom til eksklusiv release event for Top Gun med Warner Music og The Voice.
0: Jamen altså, du er så heldig, at du kan få lov til at være blandt de aller første, der får et eksklusivt lyt på Top Guns kommende album. Albummet hedder High Five. Det er råt, autentisk, det er bundærligt, og det udkommer altså den 25. september. Men to dage før, den 23. september, der holder vi et release event sammen med Top Gun og Warner Music på Ideal Bar. Og du kan komme med på listen. Alt det kræver er, at du holder radioen tændt. Det skal du gøre hver morgen fra klokken 7 og frem til klokken 12 i The Voice AM hos Malte og Anna, for det er altså der, du får chancen for at stikke af med en plads på denne her liste. Held og lykke, min ven.
1: Læs mere på reo.dk.

Mads og nynne med på en mandag middag fra Mabel. Det her, det var Mad Love. Om lidt, så giver jeg dig lidt mere at nynne med på fra en puertoricaner, der netop har vundet sin første Emmy. Du ved godt, hvem det er. Allerførst, Olivia Rodrigo.

0: Tillykke til Bad Bunny med at vinde sin allerførste Emmy for et historisk Super Bowl halftime show. Sindssygt godt klaret. Du fik ham lige her på DTMF om lidt. En lille country sang fra vores allesammens Taylor Swift. En sang, som hun også netop er blevet nomineret til en Country Music Award for, og som hun håber måske endda også at blive nomineret til hendes første Oscar for, fordi det er titelsangen til Toy Story 5-filmen. Du kan høre, hvordan den lyder lige om lidt. The Voice.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Kom nu, så kør du.
3: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
2: Kom nu.
3: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
4: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
7: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
9: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
10: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
11: Der er gevinst.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
13: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
12: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk.

0: dæk. Kom tilbage på sporet.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.

0: lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
3: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always. Så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.

0: på FM, DAB Plus og på den nye app Rio.
1: Hey, vi har været længe siden, vi har lyttet til det dejlige samarbejde mellem Omar og Mumle, så jeg tænker, den lige skal have et genhør i din radio. Men allerførst, så har jeg fundet Songbird frem til dig. Mit navn er Anna Henriksen. Jeg håber, din mandag middag den er forrygende. Og ellers, så

på tide med et genhør fra Omar og Mumles gigantiske hit fra sidste år. Det var hele vejen. Jeg hedder Anna Henriksen, jeg er med dig hele vejen frem til klokken 2, og der er under en time til, og jeg har fundet så meget god musik frem, så lad os bare se at komme i gang, fordi vi skal nå det hele. Om lidt så har jeg et throwback til dig fra en dejlig dame, som er blevet mor for første gang. Kæmpe stort tillykke. Det blev afsløret af paparazzierne i den her weekend, der altså har spottet hende med en baby og et barnesæde. Så jeg tænker, den er home safe. Du kan høre, hvem det er lige på den anden side af et gigantisk sommerhit.

0: Også dagens fra Lady Gaga, eller skulle jeg sige Mama Gaga. Hun har netop fået en baby Gaga. Det blev afsløret i den her weekend af paparazzierne. Ingen anede noget som helst om, at hun og forlovet Michael Polanski var blevet forældre, før at der blev fanget et lille billede af dem med en baby. Kæmpe, kæmpe stort tillykke. Her var vi lige tilbage i 2008 på et af hendes allerstørste og første hits i øvrigt. På torsdag der kommer Royal Arena til at blive fyldt op af K-pop fans, når pigegruppen Cat's Eye gæster Danmark. Og du kan høre et af deres nyeste hits, Animal, lige om lidt.
1: Hej, det her er Top Gun.
2: Er du vild med Top Gun? Nu giver vi dig chancen for en unik oplevelse. Du kan blive en af de få heldige, der skal med, når Top Gun holder eksklusiv release event. Og være blandt de første, der hører om spille sin sprit nye sang live. Det er København onsdag den 23. september kl. 18. Du kan ikke købe billetter, men kun vinde dig pladser på den eksklusive liste. Skal du på listen? Lyt til The Voice AM. Når du hører Top Gun mixet, skal du sms Top Gun plus dit navn og by til 1220. Det koster 2 kroner. Læs mere om konkurrencen på reo.dk/The Voice. Top Gun eksklusiv release event med Warner Music og Danmarks hitradio nummer 1
3: The Voice. Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
13: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Vask bil. Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
3: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
6: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
8: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Samle kollegaerne til en julefrokost, der ikke slutter efter desserten. Hos The Old Irish Pub får I julebuffet, fri fadøl og sodavand, live musik og DJ, alt samlet til en festlig aften. Priser fra kun 339 kroner per person. Book årets julefrokost på oldirishpub.dk.

kan ikke glemme alt om at komme i Royal Arena og opleve de her dejlige damer torsdag aften, fordi der er fuldstændig udsolgt. Det var Cat's Eye, du fik dem lige her på Animal. Til gengæld, så kan jeg glæde dig over, at der ikke endnu er udsolgt i KB-hallen den 1. november. Og der kan du opleve sydafrikanske Tyler. Og hvem ved? Måske ringer hun til sin svenske veninde, Sara Larsson, og siger, hey, kan du ikke lige komme til København? Jeg giver koncert. Uanset hvad, du får dem begge to her.

Perfekt sensommer-soundtrack leveret til dig af Oliver og Casey de der dage. Jeg hedder Anna Henriksen. I fredags der kom der en rigtig, rigtig god nyhed til alle os, der er kæmpe Harry Styles-fans. Og måske ikke noget at komme ind og opleve ham, da han var i Europa denne her sommer. Vi får simpelthen chancen igen næste sommer, fordi han har netop sagt, at han kommer til Paris, Berlin, Madrid, Rom, Dublin og London. Og han tager nogle sindssyge opvarmer med i øvrigt til Nash, Kylie Minogue, Tears for Fears og Jakob Blive. Så skynd dig ind og se, om ikke du kan få chancen for at skrive dig op til lidt Harry Styles billetter næste sommer. Uanset hvad, så kan du i hvert fald få fingrene i ham lige her hos mig efter 3 minutter i selskab med Ariana Grande. Jeg sætter allerførst her på Break Free.

0: Harry Styles og American Girls. Som heldigvis også gerne vil kigge på nogle European Girls and Boys, netop annonceret endnu en turné i Europa næste sommer. Jeg hedder Anna Henriksen, og uden at skal gøre helt dynelarsen i den, så har jeg et virkelig godt tilbud til dig, som godt kunne tænke dig at være med til at få et eksklusivt lyt på Top Guns nye album. Bliv lige hængende. The Voice.
1: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
2: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
3: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med park.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
7: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
8: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
9: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
12: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
13: I dag bliver det tørt med perioder med sol, men også en del skyer. Temperaturerne kommer op mellem 15 og 18 grader.
14: Programmet præsenteres af Fødselsdag i 365 Discount. Vi ses i butikken.
15: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: er så dejligt, og Nick & Jay tilbage på playlisten med noget nyt. Det her, det var KBH. Håber, du har en dejlig mandag, min ven. Tak, fordi du er havnet her hos mig. Jeg hedder Anna Henriksen. Om lidt, så præsenterer jeg dig for ugens Voice Choice. En ny sang fra Anton Edwards. Handler om en vej, han er vokset op på. Men allerførst,
1: kom til eksklusiv release event for Top Gun med Warner Music og The Voice.
0: Tænk, at du får muligheden for at komme på gæstelisten med en plus one til et eksklusivt lytte-release event på Idealbar. Det foregår den 23. september, to dage før Top Gun han udgiver sit helt nye album High Far. Du kan altså være blandt de allerførste, der får lov til at lytte til det her album. Han kommer på Idealbar, og han spiller det for os. Alt du skal gøre for at sikre dig en plads på listen, det er at lytte rigtig godt med alle hverdage i Voice AM. Det er mellem 7 og 12, at du får muligheden for at sende en sms afsted, og altså vinde dig en plads på listen. Held og lykke!
1: Læs mere på reo.dk/The Voice.
2: Ugens Voice Choice.
3: Det her er Voice Choice.

som står klar til at give dig en masse god musik den her eftermiddag. Men allerførst, så vil jeg gerne lige præsentere dig for noget ny dansk musik. Du har måske allerede hørt den. Det er tidligere Voice Choice her på kanalen. Det er Savers, og så er det den danske rapper Mark. Han er ret ny på musikscenen. Han udgav sin første single sidste år, men han har altså fået lov til at være med på det her nummer, der hedder Alle er Lost, før de finder hjem.

0: Bella Kai. I love it, I love it, I love it. Og det gælder også for mig. Mit navn er Anna Henriksen, og jeg elsker at stå lige her og spille en masse god musik for dig. Heldigvis har jeg fået lov til at gøre det igen i morgen. Jeg er tilbage mellem 12 og 2. Lige om lidt, så kommer Gry i studiet for Dalen, hvor skal I hygge jer. Jeg kan se, hun har proppet playlisten med sindssygt mange nice hits. Så hold du bare radioen kørende lige her på The Voice. Så lyttes vi to ved igen i morgen. Ha' en dejlig mandag. The Voice.
1: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
4: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
5: Der er gevinst.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden, vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
10: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet

0: noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Velkommen, Helle.
2: Hej.
1: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede i hele IT-systemet.
2: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
1: Så crashet ledte til et kontorcrash?
2: Ja.
1: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95 omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er begart sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.

0: på FM, DAB Plus og på den nye app Rio.
1: Sørme så, om det ikke også blev mandag igen. Mit navn er Gry. Velkommen til en ny uge og en ny og dejlig eftermiddag. Klokken den er blevet 14, og det betyder, at vi to nu kan se frem til 2 timer med hinanden. Og selvfølgelig med en masse god musik. Det her, det

0: Til Nash ain't no broke boys. Lige her til din mandag eftermiddag.
1: En rigtig efterårsmandag.
0: Mit navn er Gry, og hvad er det dejligt, du er tunet ind.
1: Du er landet lige ned i lommen på mig her i tide til 3 timer her på The Voice. Jeg er med dig indtil klokken bliver 17, og i løbet af de næste 3 timer, der skal vi selvfølgelig lege den sværeste quiz i verden. Det er klokken 17, at skud i tågen rykker ind i din radio. Derudover skal vi kigge lidt ud i den store verden, ud på nogle af de store stjerner, der blandt andet skriver Spotify-historie, fejrer bryllupsdag eller annoncerer, at der er landet en lille baby. Vigtigst af alt dog, der skal vi selvfølgelig høre en masse god musik. Ham her, han gæstede Danmark tilbage i april. Han hedder Tame Impala. Egentlig hedder han Kevin Parker, men han går under navnet Tame Impala her i selskab med Jenny Dracula her til din mandag eftermiddag. Velkommen til, min ven.

0: Sara Larsson og en af hendes faste samarbejdspartnere stadigvæk her 10 år efter det her nummer er udkommet, MNEK. Det er Never Forget You tilbage fra 2016. En mand, som har leveret mange hits til os, blandt andet også i 2016, det er Top Gun. Han har annonceret, at han kommer med et nyt album, og hvis du kunne tænke dig at komme med til et eksklusivt lytte-event, jamen så prøv lige at lytte godt med her.
1: Hej, det her er Top Gun.
2: Er du vild med Top Gun? Nu giver vi dig chancen.

0: The Voice AM. Når du hører Top Gun mixet, skal du sms Top Gun plus dit navn og by til 1220. Det koster 2 kroner. Læs mere om konkurrencen på reo.dk/The Voice. Top Gun eksklusiv release event med Warner Music og Danmarks hitradio nummer 1. Nummer 1 The Voice.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver til en 20'er. Vi ses i 365.
4: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
5: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
4: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Okay. Find dit værksted på automester.dk.
1: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.
2: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
5: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
6: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.
7: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
8: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
9: Saml kollegaerne til en julefrokost, der ikke slutter efter desserten. Hos The Old Irish Pub får I julebuffet, fri fadøl og sodavand, live musik og DJ, alt samlet til en festlig aften. Priser fra kun 339 kroner per person. Book årets julefrokost på oldirishpub.dk.

Teddy Swims, Mr. Know-It-All, her til din mandag eftermiddag. Mit navn er Gry, og vi skal kigge mod USA. Vi skal kigge mod Lady Gaga, for hende og hendes forlovede Michael Polanski, de er simpelthen blevet forældre. Der er kommet en lille baby Gaga, og det synes jeg faktisk er det bedste kunstnernavn til en artist baby. Baby Gaga, altså det er jo nærmest bedre end Lady Gaga. Og apropos børn, så er der altså også en anden stjerne, som er blevet far. Det har han nærmest skrevet et helt album om, meget mere om det. Lige på den anden side af instruction. Det her, det er Jax Jones.

0: Kom til eksklusiv release event for Top Gun med Warner Music og The Voice.
1: I går der annoncerede Top Gun et helt nyt album på hans Instagram. Det hedder Hi Far, og det består af 7 sange, hvor lytteren ligesom bliver lukket ind i den omvæltning, det har været i hans liv for nylig, hvor han er gået fra hiphopstjerne til at være familiefar. Albummet udkommer den 25. september, og mon ikke. Han også har det med, når han gæster Royal Arena til oktober. Men du behøver altså hverken vente til oktober eller den 25. september med at høre det. For her på The Voice vil vi rigtig gerne sammen med Warner Music invitere dig til et eksklusivt release-event 2 dage inden albumet lander. Hør The Voice AM alle hverdage mellem kl. 6 og kl. 12, og så lyt efter Top Gun-mixet. Når du hører mixet, så skal du skynde dig sms'e Top Gun plus dit navn og by. Send det til 1220. Det koster en 2 kroner. Og er du blandt de 3 første, der sms'er, jamen så kommer dit navn på gæstelisten plus 1. Der kan ikke købes billetter. Du kan altså kun vinde plads på listen her i radioen. Så sørg for at lytte godt med, når The Voice AM sender.
0: Læs mere på reo.dk/The Voice.

0: Voice. Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
3: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
2: Spil ansvarligt.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret. Fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Er du dum i hovedet,
12: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
11: Så hold nu kæft og se kampen.
13: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
14: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
17: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
18: Vi fortsætter dagen med tørvejr med nogen eller lokalt en del sol. Dog er der perioder, hvor det er mest skyet. Temperatur mellem 15 og 18 grader.
1: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.

Boston, Stella Lefty. Vi er her til din mandag eftermiddag. Dejligt, du er med her på The Voice. Mit navn er Gry, og vi kigger ikke lige decideret mod Boston, men ud i den store verden. Vi skal snakke Harry Styles, som i torsdags annoncerede, at han udvider sin Together Together-tour ind i 2027 med 25 nye koncerter i 12 byer. Og efter massiv kritik af de høje billetpriser på koncerterne, så har Harry altså lavet et nyt initiativ med et perfekt navn. Jeg elsker det her navn. Unpredictable Fun Ticket. Jeg ved ikke, hvad det betyder, men det kommer altså efter artister som Olivia Rodrigo blandt andet har lavet lignende initiativer for at gøre koncerter mere tilgængelige for fans. For billetterne koster rigtig mange penge. Men de her Unpredictable Fun Tickets kommer til at koste 20 euro i Europa, 20 pund i Storbritannien og 20 dollars i USA. Der bliver kun frigivet et begrænset antal af de her billetter per koncert. Og det er altså ikke oplyst præcis, hvordan de ligesom bliver fordelt, eller hvordan man får fingrene i dem, men bare lige sådan for at give en lille reference, så koster de almindelige billetpriser til de nye shows mellem 60 og 300 dollars. 300 dollars? Hvad er det? 6-12? Det er altså omkring 1.800 kroner, 2.000 kroner for en koncertbillet. Altså, det ved jeg sgu ikke, om det nogensinde bliver værd. Men så kan man jo måske få fingrene i en Unpredictable Fun Ticket. Jeg er simpelthen vild med det navn. Vi skal hjem til Danmark. Vi skal høre noget Artie Arte fra det album, han udgav tidligere på året. Det her, det er Eurie.

Magnetic, The Bowser. Her til din mandag eftermiddag, hvor vi skal have fat i en særdeles velkendt dame. En dame, som for nylig har valgt at smide sit efternavn, selvom det ikke virker som om, at det sådan helt er officielt endnu. Men hun har i hvert fald annonceret, at fra nu af hedder hun ikke Miley Cyrus. Hun hedder bare Miley. Om 4 dage, eller rettere sagt 3 dage, 9 timer og 14 minutter, der udgiver hun albumet Bass Persuade. Og på det album, jamen, der ligger der lidt, man allerede lige kan gå ind og kigge på. Altså, man kan godt allerede se, hvem er det, der er med på det her album. Der er en sang, der hedder Let's Get Married, en sang, der hedder Aftermath. Kan man snuse lidt til. Men der er altså også et nummer, man allerede nu kan høre. Det er titelnummeret fra det kommende album. Og ja, du har lige præcis gættet det. Den hedder Bass Persuades.

0: Og det er måske dit og mit cue, for den sags skyld, til lige at gå ud og hente en varm kop kaffe. Man kan godt nogle gange lige crashe lidt herude på eftermiddagen, og det kan godt kræve lidt koffein. Jeg går ud og henter en varm en af slagsen, og du kan jo passende gøre det samme. Så mødes vi her om få minutter, hvor Ringer om natten fra Christoffer ligger og venter. The Voice.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
3: Nogen gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
5: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: crush.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
1: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
6: Der er gevinst.
5: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spil.

0: ansvarligt.
1: Vi har en påstand. Dit næste gør det selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
2: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på Citroën.dk. Citroën.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: på FM, der plus og på den nye app Rio.
1: Så er der mange flere hits klar til dig lige her på The Voice. Mit navn er Gry, klokken er blevet 15, og på den her dejlige mandag eftermiddag, der betyder det, at vi skal høre nogle hits. Skal vi snakke lidt om rekorder slået Doja Cat og en vis herre, der lige har annonceret

Say So her fra Doja Cat. Vi er tilbage i 2019, men i 2023, der udgav hun albumet Scarlet. Og på det album, der kan man finde nummeret Agora Hills. Og det nummer, det har simpelthen lige scoret hende en ret vild rekord. Den 10. september 2026, der blev Doja Cat den første og eneste kvindelige rapper til at have 10 sange, der hver har over 1 milliard streams på Spotify. Stort tillykke til hende. Apropos albums streams på Spotify, så er der jo en vis herre, vi skal have fat i. Han hedder Gilly, og siden starten af året, der har han teaset for ny musik, et nyt album. Og i dag, den 14. september, lige omkring kl. 12, der postede han et screenshot af en nedtælling inde på Spotify, der altså afslører, at albumet bliver udgivet nu på fredag den 18. september. Albumet hedder Verden er din og består af ikke mindre end 17 tracks. Det synes jeg er ekstremt gavmildt af ham, og det glæder jeg mig meget til at høre. Og nu er det jo selvfølgelig ikke, fordi han slet ikke har udgivet noget musik i år. Det har bare ligesom været som feature. Han har hoppet med på andres tracks, så vi må altså vente til på fredag med at få noget, der bare er ham, og også til at vente og se, om der er nogle features med på det her album. Men lad os da lige opvarme lidt. Et rigtig filmnummer, der kan få dig til at føle dig som the main character. Dima og Gilly, det her

0: Det er uden tvivl et af de numre, danskerne er allermest vilde med. Lamin og Annika, hold mit tempo. Mit navn er Gry, og som bekendt, så har Annika annonceret en koncert. Det har hun til oktober i Royal Arena. Men har hun nu også annonceret en koncert? Det snakker vi om lige rundt om hjørnet. The Voice.
1: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Velkommen, Isabella.
9: Tak.
8: Du havde en bil, der brød sammen.
9: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
8: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
9: Klart.
8: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
11: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
12: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
11: Møder, mails, fakturer.
12: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
11: Nå. Hvad skal jeg så have?
12: Kom lige med.
13: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
15: Hej skat, tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Iva med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
16: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Iva-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
17: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
18: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
19: Er du dum i hovedet, eller
0: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
19: Så hold nu kæft og se kampen.
3: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
5: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
14: Saml kollegaerne til en julefrokost, der ikke slutter efter desserten. Hos The Old Irish Pub får I julebuffet, fri fadøl og sodavand, live musik og DJ, alt samlet til en festlig aften. Priser fra kun 339 kroner per person. Book årets julefrokost på oldirishpub.dk.

Mandag eftermiddag lige her på The Voice. Vi har færdigt Tame Impala her på Loser, og vi skal til det stik modsatte. Altså, vi skal til en kæmpe vinder. For 2 uger siden, der annoncerede Annika hendes karrieres allerstørste koncert i Royal Arena, der løber af stablen den 9. oktober 2027. Og billetterne, de blev altså sat til salg i fredags. Og der solgte hun samtlige 17.000 billetter på under 5 timer. Og det har altså resulteret i lidt af en upgrade. Hun skriver på sin Instagram: "Første er fandme udsolgt, og derfor har vi sat en ny i salg. Jeg er mindblown, og I er de fucking bedste, period." Annikas ekstra koncert bliver altså afholdt den 8. oktober, dagen før den første, og billetpriser, de er omkring 500 kroner. Den er altså ikke udsolgt endnu, i hvert fald. Men noget siger mig, du måske ikke skal lade dig gå alt for længe, før du får scoret dig din billet. Du har altså mulighed for at opleve hende i Royal Arena den 8. eller 9. oktober, vel at mærke 2027. Og må ikke, hun også

0: Kom til eksklusiv release event for Top Gun med Warner Music og The Voice.
1: Top Gun, han har annonceret et nyt album. Det hedder Hej Far og lander fredag den 25. september. Men du kan altså få lov til at høre det før alle andre live in action til et eksklusivt release event. Sammen med Warner Music så inviterer The Voice et hemmeligt Top Gun event onsdag den 23. september på Idealbar i København. Og hvis du godt kunne tænke dig at komme med på listen med en plus one, så skal du altså høre The Voice AM alle hverdage mellem kl. 7 og kl. 12 og lytte efter Top Gun mixet. Lige så snart du hører det, så skynd dig og send et sms, hvor der står Top Gun plus dit navn og hvilken by du er fra. Send den til 1220. Det koster en flad 2 kroner. Og hvis du er blandt de tre første, der sms'er, jamen så kommer dit navn på gæstelisten plus en. Det er noget, vi laver i samarbejde med Warner Music, og man kan altså ikke købe billetter til det her. Man kan kun vinde sig på gæstelisten. Så sørg for at spidse dine ører og lyt godt med i The Voice AM.
0: Læs mere på reo.dk/thevoice.

0: Sådan her lød Lounge Rock. Sådan her lød Loud Luxury tilbage i år 2018. Body fik du lige her på The Voice. Og hvis du kunne tænke dig at høre, hvordan The Minds of 99 lyder i 2026, jamen så er det bare at blive hængende. Der er den på vej, og simpelthen også denne uges Voice Choice, som den her omgang kommer fra Anton Edwards. The Voice.
1: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
2: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
3: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
5: Momondo. Stay curious.
6: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
7: Keep running!
6: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
8: You better get ready.
6: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
9: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
11: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
10: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
13: Vi fortsætter dagen med tørvejr med nogen eller lokalt en del sol. Dog er der perioder, hvor det er mest skyet. Temperatur mellem 15 og 18 grader.

0: Mandag eftermiddag, lige her på The Voice. 9 mm, The Minds of 99, fik du her i radioen. Og vi skal videre til et nummer fra en ung mand, som mange af os på mange måder egentlig har set vokse op. Originalt som en del af City Boys, men de sidste mange år, der har han stået ganske fint på egne ben. Han hedder Anton Edwards, og i fredags, der udgav han et fantastisk nummer, som vi ville med her på The Voice. Så ville med det, at det er denne uges Voice Choice. Vi skal høre Bernstorffs Vej. Sangen er inspireret af barndomsminder fra den gade, hvor hans musikalske rejse ligesom begyndte, og den handler om at vokse og lære og finde styrke i både op- og nedture. Det er lidt mere moden Anton, vi mærker her på nummeret. Han beskriver selv tracket som en drømmeverden fyldt med glimt fra fortiden og ærlige refleksioner over livet. Det her, det er denne uges Voice Choice.
1: Ugens Voice Choice. Det her er Voice.

Ja tak, Cardinal Official og Akon. Det her, det var et lille throwback, og nu tænker jeg, at vi sådan er rimelig godt kørende til at skulle til at lege den sværeste quiz i verden. Det er selvfølgelig Skud i Tågen. Den rykker ind i din radio klokken 16, og til at følge dig rigtig godt på vej. Og til et lille soundtrack til, når du lige skal pusse din ammunition og gøre våbnet klar. Jamen, så får du et sprit nyt nummer her fra Berg. Hvem er det, der græder nu?

til The Voice AM. Når du hører Top Gun mixet, skal du sms Top Gun plus dit navn og by til 1220. Det koster 2 kroner. Læs mere om konkurrencen på reo.dk/The Voice. Top Gun eksklusiv release event med Warner Music og Danmarks hitradio nummer 1. The Voice.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi, din leverandør af økologisk grisekød.
5: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: Emma! Emma!
7: Ja, mor?
6: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
7: Hvad snakker du om?
6: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
8: 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA. Disponent,
9: der kommer du
10: syge ind. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
12: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma, så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
13: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
15: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
16: Vask bil? Ej, så er der våde veje.

0: støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
1: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
2: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
2: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
7: The Voice. The Voice. Danmarks hitradio nummer 1.

0: på FM, DAB+, og på den nye app Rio.
1: Så er klokken blevet 16. Rigtig dejlig mandag eftermiddag til dig, min ven. Jeg hedder Gry, og vi er nået til det tidspunkt, hvor vi skal til at lege skud i tågen. Den sværeste quiz i verden er lige straks klar i din radio. Vi får styr på de sidste detaljer i studiet.

0: Og nu skal der skydes i tågen.
1: Så skal vi til det, min ven. Nu er det tid til den sværeste quiz i verden. Skud i tågen. Quizzen med det ganske umulige spørgsmål. Quizzen, der er så svær, at du virkelig er nødt til at gætte dig frem. Eller rettere sagt, så er du selvfølgelig nødt til at skyde i tågen. Alle kan være med, og man kan skyde lige så mange gange, man har lyst til. Det kan man gøre på Instagram, TheVoice.dk. Der sidder min dygtige praktikant, Karma, klar til at samle skud ind. Eller man kan gribe telefonen og ringe 70 20 10 49. Og hvad er det så for et umuligt spørgsmål, du skal ramme pletskud på i dag? Og dagens spørgsmål er, hvad er der cirka 20 af i Danmark? Hvad er der cirka 20 af i Danmark? Tyk på den, og så op ind på Instagram, TheVoice.dk, og send skud afsted til Karma, eller grib telefonen, ring 70 20 10 49. Hvad er der cirka 20 af i Danmark?
0: Det er Gry på The Voice, og nu skal der skydes i tågen.

0: For The Voice, så vi har lige kickstartet den sværeste quiz i verden. Det er skud i tågen, og din opgave er simpelthen at prøve at ramme blætskud på det umulige spørgsmål, som i dag er, hvad er der cirka 20 af i Danmark? Det er så meget, du får. Ah, der har været lidt stille på telefonen, men min søde praktikant Karma, hun har altså tastet lidt. Karma, vil du opdatere os på, hvad der er landet af skud inde på Instagram, thevoice.dk? Hvad skyder folk på? Hvad er der cirka 20 af i Danmark?
1: Det kan du tro. Vi har Karin, der starter med at sige, at der er 20 hospice i Danmark.
0: Ja.
1: Lige om han siger cigaretter eller stykker snus i en pakke.
0: Ja, tak.
1: Så har vi Ella, der siger 20 forskellige slags studenterhuer.
0: Ja.
1: Matteo, han siger, at det er gennemsnittet af, hvor mange underbukser en person ejer.
0: Ja.
1: Så har vi en Alexandra, som først troede jeg, hun skrev bro, slotte.
0: Ja.
1: Men nu tænker jeg måske, hun har skrevet broer eller slotte.
0: Ja, klart. Okay, broer eller
1: det
0: slotte.
1: Det er yes. Så har vi Janni, der siger, at der måske er 20 landstrænere, store herregårde, spøgelsesslotter, forlystelsespakker eller glædeshus.
0: Ja.
1: Og til sidst Jonathan, der siger 20 ministerier.
0: Okay, jamen god skud, godt fra start. Intet pletskud. Og faktisk heller ikke som sådan en retning, jeg rigtig kan pege jer i. Men uanset hvad, så får I jo den første ledetråd. Hvad er der cirka 20 af i Danmark? Vi befinder os udendørs. Vi er udendørs her. Hvad kan det være? Vi kigger udenfor. Hvad er der cirka 20 af i Danmark? Tyk på den, og så kom med et skud, eller to, eller ti. Ring 70 20 10 49, eller hop ind på Instagram til min praktikant Karma. Det er thevoice.dk. Hvad er der cirka 20 af i Danmark? Vi befinder os udendørs.

0: Uff, long time no here. Dua Lipa og The Baby på Levitating. Vi er tilbage i år 2020. Lige nu, lige her, der er vi i studiet. Godt i gang med at lege skud i tågen. Det er den sværeste quiz i verden, og din opgave er simpelthen at formå at ramme et pletskud på det ganske umulige spørgsmål, som er, hvad er der cirka 20 af i Danmark? Og vi har slået en enkelt ting fast. Det er, vi befinder os uden dørs. Og der havde jeg den skarpe skytte Janni her på telefonen.
1: Hej, god idé, Janni.
0: Hej, Janni. Har du et skud?
1: Hej, der er 20 vilde nationalparker i Danmark.
0: 20 vilde nationalparker i Danmark. Kammer, min dygtige praktikant, jeg må lige stoppe dig i din testning. Så må du lige opdatere på nogle af de skud, der er landet. Hvad sker der inde på Instagram? Hvad er der cirka 20 af i Danmark? Vi befinder os udendørs.
2: Jamen, nu skal du høre, Patrick, han siger også nationalparker, og så siger han også, at det kan være 20 højmoser eller naturreservater.
0: Ja.
2: Så har vi Michael, der siger, at det kan være pattedyrsarter, elge i lille vildmose,
0: ja,
2: voksne ulve, europæiske bisonokser på Bornholm.
0: Ja, tak.
2: Så har vi Anders, der siger, at det er 20 beboede øer, der er i Danmark. Belinda, hun siger, at det er veteran-slash-museums-steder, eller fæstningsanlæg, eller koldkrigsanlæg, der er blevet bevaret, eller vandtårne med fredningskulturstatus.
0: Ja, tak.
2: Så har vi Jonathan, der siger, at det er udendørs go-kartbaner, eller Anja, der siger, at det er 20 vindmølleparker, Alexandra, der siger Grand 60 sorter, og Ida, der siger kommuner, der er i Danmark.
0: Ja, tak. Jamen, jeg elsker, de er så meget i øst og vest. Fra udendørs go-kartbaner til vilde, eller til voksne ulve eller elge i Lille Vildmose, elsker det. Intet pladskud endnu, men jeg synes, vi bevæger os rigtig godt på vej, og vi begynder så småt også at få sporet os hen på en retning, og mon ikke, det bliver bare en my nemmere, når jeg kommer med den næste ledetråd. Hvad er der cirka 20 af i Danmark? Vi befinder os udendørs, og vi leder ikke efter mennesker, men det er noget, der er levende. Det er noget, der er levende, og det findes uden dørs. Hvad kan det være, der cirka er 20 af i Danmark? Læg hjernen i blod, og så kom med nogle skud på 70 20 10 49, eller hop ind på Instagram og send dem afsted til min praktikant Karma. Det er TheVoice.dk. The Voice.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
5: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Er du dum i hovedet, eller
9: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
8: Så hold nu kæft og se kampen.
10: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
11: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
13: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Nu er min computer frosset igen.
15: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
14: Jeg prøver lige at genstarte den.
15: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
14: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
15: Jeg sagde det jo.
16: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
17: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
18: Momondo. Stay curious.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnum-is til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Samle kollegaerne til en julefrokost, der ikke slutter efter desserten. Hos The Old Irish Pub får I julebuffet, fri fadøl og sodavand, live musik og DJ, alt samlet til en festlig aften. Priser fra kun 339 kroner per person. Book årets julefrokost på oldirishpub.dk.
22: Vå er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
23: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
24: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig at bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.

0: Talk to you. Lige her på Device mandag eftermiddag. Mit navn er Gry. Der bliver sniksnakket på telefonen. Der bliver tastet på Instagram. Vi er nemlig godt i gang med at lege skud i tågen, den sværeste quiz i verden. I studiet er jeg. Jeg hedder som sagt Gry. Med mig er min dygtige praktikant Karma, som altså også styrer indbakken inde på Instagram TheVoice.dk. Der er en umulig spørgsmål, som du skal se, om du kan ramme et blætskud på her i skud i tågen. Det er, hvad er der cirka 20 af i Danmark? Og vi har allerede slået to ting fast. Vi befinder os udendørs, og vi leder ikke efter mennesker, men det er noget, der er levende. Hvad er der cirka 20 af i Danmark? Og jeg tror, vi starter herover på telefonen. Der har jeg haft Omar igennem blandt andet, og flere skud på elge.
1: Hej, det er Omar.
0: Hej Omar, har du et skud?
1: Ja, jeg tænker, er det ikke de her storke?
2: Taler med Joey.
3: Hej, du taler med
0: Lalle.
3: Ja, jeg tror, det er 20 elge.
0: Ja, storke og elge. Karma, hvordan ser det ud inde på Instagram? Hvad sker der derinde? Hvad skyder folk på? Hvad er der cirka 20 af i Danmark?
4: Jamen, jeg har også en Alberte, der siger, det er 20 elge i Danmark.
0: Ja.
4: Så har jeg en Sabina, der siger, det er storke redder. Ja. Godt nok. Og så har jeg Daniel, Jakob og Jonathan, der siger zoologisk haver.
0: Åh, ja, men jeg synes lige, man skal hæfte sig ved, at det er noget, der er levende. Ja. Nu er det jo klart, at der er levende ting i en zoologisk have. Men lad være med at skyde for meget i den retning. Så kommer I på vildspor, ja.
4: Ja, Jakob siger faktisk også, at det er 20 elefanter i Danmark.
0: Ja.
4: Jonathan han siger også vilde ulve. Så har vi Belinda, der siger stjernebundelte, som er en svamp.
0: Ja.
4: Og så siger hun arter af noget, jeg tuller med at udtale rigtigt, men kransnåle alger.
0: Ja tak, det har jeg aldrig hørt før.
4: Nej, fedt,
0: Belinda. Ja.
4: Så har vi Ida, der siger, det er 20 rovfugle.
0: Ja.
4: Så har vi Sara, der siger ynglepar af fuglen hedehøen.
0: Ja, tak.
4: Så har vi Patrick, der siger vilde andearter eller sivarter.
0: Ja.
4: Og så har vi Janni, der siger kvæmik.
0: Jamen, det er jo en sand naturteknik-time. Jeg kan også lige toppe den, fordi Janni, hun er en skarpskytte. Det betyder også, at Janni, hun har lavet sine lektier. Hun er hurtig på tasterne, og hun er altså ikke kun kommet med kvæmik. Hun har også lige givet mig et kald, og prøv lige at høre, hvordan det lød.
5: Det er Janni.
0: Hej, Janni. Nyt skud.
5: Hej. Jamen, jeg har faktisk flere.
0: Ja, kom med dem.
5: Fordi der er cirka 20 forskellige arter af humlebier i Danmark.
0: Mm.
5: Der er 20 arter af markgræshopper i Danmark.
0: Ja.
5: Der er også 20 forskellige arter af flagermus i Danmark.
0: Mm.
5: Og biller i Danmark er der også 20 arter af.
0: Ja, men altså, intet pletskud endnu. Men jeg vil sige, at Janni, hun plejer at være sådan rimelig skarp. Og det kunne godt være, at man måske skulle lade sig inspirere lidt af hendes skud. Og så er jo også en gavmild vært her, om du får endnu en ledetråd. Hvad er der cirka 20 af i Danmark? Vi befinder os udendørs. Det er ikke mennesker, men det er noget, der er levende. Og det er ikke rigtig noget, som er sådan normalt at have som et decideret kæledyr. Men altså, det er muligt. You do you, baby. Det kan du godt. Nok ikke bare sådan en, man kæler så meget med. Mm, ja, hvad kan det være? Hvad er der cirka 20 af i Danmark? Vi befinder os udendørs. Det er noget, der er levende. Og det er altså ikke noget, der er normalt at have som et decideret kæledyr. Men det er muligt. Hvad kan det være, vi leder efter? Ind på Instagram, TheVoice.dk eller giv et kald på 70 20 10 49. Hvad er der cirka 20 af i Danmark?

0: har vi jo slået fast, at vi leder efter en form for dyr. Og jeg kan godt afkræfte, det er ikke en kat. Så har vi det på plads. Det er skud i tågen, vi er fuld sving med, og dagens umulige spørgsmål, som du skal forsøge at ramme et pletskud på, er, hvad er der cirka 20 af i Danmark? Vi befinder os udendørs. Det er ikke mennesker, men det er noget, der er levende. Og så er det altså ikke noget, der er normalt at have som et decideret kæledyr, men altså, det er muligt. You do you, baby. I don't judge. Nå, Karma, min dygtige praktikant, vil du lige ridse op, hvad der sker inde på Instagram? Hvad skyder folk på derinde?
1: Det kan du tro. Gerti, hun skyder på, at det kunne være 20 marsvin, altså dem, der lever i vandet.
0: Ja, tak.
1: Det kan også være løver, eller tiger, eller anacondaslanger, eller krokodiller.
0: Ja.
1: Så siger Belinda, hun siger, at det kan være 20 nanduer, kapivarer, prøvduer eller vandrende pinde.
0: Men jeg elsker Belinda, hun gør os klogere hver dag. Ja, tak.
1: Og så har vi Patrick, der siger, at det kan være 20 arter af blæksprutter.
0: Okay, jeg har også lige den her fra Janni, som virkelig kæmper en brav kamp.
2: Hej, Fri.
0: Ja, det er så. Kom så.
2: Det er pindsvinearter.
0: Godt skud, altså endnu ikke noget pletskud. Jeg hæfter mig en lille smule ved Patricks arter af blæksprutter. Ikke fordi det er rigtigt, det er ikke det pletskud, vi lever efter, men den passer måske sådan okay til den næste ledetråd. Hvad er der cirka 20 af i Danmark? Det er udendørs. Vi leder efter noget, der er levende. Det er ikke noget, der er normalt at have som et decideret kæledyr. Det bliver svært at kæle med den her, men hey, you do you. Voksne plejer at synes, de er ret klamme. Men børn, de plejer at være meget mere cool med dem, når de finder dem. Jeg kan godt forestille mig, at mange voksne ville synes, at en blæksprutte var sådan lidt klam. Nu er det selvfølgelig ikke så tit, man finder en blæksprutte. Det her er noget, man finder lidt oftere. Børn finder dem meget tit. Hvad er der cirka 20 af i Danmark? Vi udendørs, det er noget, der er levende. Det er ikke normalt at have som et decideret kæledyr. Voksne plejer at synes, de er ret klamme, men børn plejer at være meget mere cool med dem, når de finder dem. Ja, vi begynder altså at være der, hvor der kun er en sidste ledetråd tilbage, så lad os lige se, om vi ikke kan få ramt nogle pletskud ind på Instagram, thevoice.dk eller give et kald på 70 20 10 49.

0: Ja tak, det er mandag eftermiddag her på The Voice. Det her, det var et af mine lille Chesto After Hours remix. Og hold nu op, bølgerne går rigtig højt herinde i studiet i fuld sving med at lege skud i tågen, den sværeste quiz i verden. Og jeg har simpelthen fået scoret mig hele 3 pletskud på telefonen. Nu er jeg meget spændt på at se, hvordan det ser ud hos Kamma inde på Instagram. Kamma, du må lige pause din tastning.
1: Yes.
0: Du er i fuld gang. Og så lige ridse op. Altså, har du fået nogle pletskud?
1: Jeg har simpelthen fået 2 styks.
0: Okay. Ja, er det måske den lille eksklusive pulje? Det tror jeg faktisk, det er. Jeg tror simpelthen, vi lukker lejen nu.
1: Okay.
0: Vi lukker lejen nu. Jeg kan tænke, at der er rigtig mange,
1: der er rigtig mange skud.
0: Vil du lige ridse op, hvad der er landet af skud her på, hvad der kan være 20 af i Danmark? Noget, som voksne plejer at synes er ret klamt, men børn plejer at være meget mere cool med, når de finder dem.
1: Ja, altså jeg er så imponeret, må jeg simpelthen lige sige i dag.
0: Ja, tak.
1: Fordi vi har Alberte, hun siger, det er 20 arter af mosskorpioner i Danmark. Jakob, han siger arter af edderkopper. Jonathan, han siger arter af myrer. Vi har Malte og Charlotte, der siger sneglearter. Vi har nogen, der siger frøarter. Pernille, hun siger krabbearter. Vi har arter af vandmænd, sneglearter, tarantelarter og alt muligt andet.
0: Ja, tak. Jamen, rigtig god skud, og mange af jer har også luret det der med arter. Det var lige præcis den, vi også lige skulle have med på. Men, jamen, kun 2 skarpskytter har ramt den hos Kamma inde på Instagram, og 3 har ramt den her hos mig. Jeg synes, vi skal lade Leila, Janni og Emil afsløre, hvad det er, der er 20 af i Danmark. Og for god ordens skyld, så befinder vi os udenfor. Det er noget, der er levende. Det er ikke noget, der er normalt at have som et decideret kæledyr. Og voksne plejer og synes, de er ret klamme. Børn plejer at være meget mere cool med dem, når de finder dem.
2: Hej, Krøn Emil.
0: Hej, Emil. Hej, min ven. Har du skud?
2: Ja, jeg har. Altså, siden du siger med børn, at det eneste, jeg kan tænke på, at børn kan lide det klamme regnord om orme.
3: Ej, gå det, Janni, igen.
0: Kom så, Janni.
3: Kunne du ikke have sagt, det er noget pindsvin, de spiser? Det er nemlig regnorm.
4: Yeah! Hej, det er Leila.
0: Hej, Leila.
4: Spørg Janni. Jeg tror på, at det er, regnorm.
0: Yeah! Nu. Ej, jeg er ked af Leila. Hun nåede simpelthen lige at komme i opkaldet efter Janni. Hun nåede ikke at slå Janni, men det er også svært. Leila, Janni og Emil har til gengæld alle sammen fuldstændig ret. Hvad er der cirka 20 af i Danmark? Der er sådan cirka 20 forskellige arter af regnorme. Og hvem er det, der har luret det inde på Instagram?
1: Jamen, jeg nåede simpelthen for et pletskud, før du sagde, nu er den lukket.
0: Ja,
1: så det er 3 styks, vi har, og det er Malte, Emil og Niklas.
0: Ja, men altså, Emil og Emil inde på Instagram, Malte, Niklas, Leila og Janni, stort tillykke med at ramme pletskuddet. Og hvis du ikke lige var en af dem, der fik den her i dag, så frygt ikke. Der er en ny chance igen i morgen. Vi leger nemlig alle hver dag kl. 16.
5: The Voice. Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus, spil ansvarligt. Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak magnermis til 26 og Kultura A38 eller kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
12: Ba-da-ba-ba-ba. Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
13: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
14: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver til en 20'er. Vi ses i 365.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
17: Vi fortsætter dagen med tørvejr med nogen eller lokalt en del sol. Dog er der perioder, hvor det er mest skyet. Temperatur mellem 15 og 18 grader.
5: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus. Spil ansvarligt.

Animal Cat's Eye, jo et meget perfekt nummer efter den her omgang af skud i tågen. Nu tænker jeg ikke rigtigt, at når de siger dance like an animal, at de mener dance like a regnorm, men hey, det kan vel også noget. Det var altså svaret på dagens omgang af skud i tågen. Hvad er der cirka 20 af i Danmark? 20 forskellige arter af regnorme, og der kan jeg fortælle dig, at det blandt andet er stor regnorm, løvregnorm og gråorm og rosaorm, som er almindelige i dansk havejord. Ja, så har du en fun fact til aftensmaden. Stort tillykke til de 5-6 skarpskytter, som faktisk lurede pletskuddet, og hvis du ikke lige gjorde det i dag, jamen, så er der en ny chance igen i morgen. Til gengæld så er der god musik, uanset hvornår du tuner ind her på The Voice, og vi skal kigge lidt mod det Tove Lo-album, som altså lander på fredag. Det hedder Estrus, og på tracklisten kan man finde et fantastisk samarbejde i selskab med Stromae. Det her er Defleur.

0: Live. Det er København onsdag den 23. september kl. 18. Du kan ikke købe billetter, men kun vinde dig pladser på den eksklusive liste. Skal du på listen? Lyt til The Voice AM. Når du hører Top Gun mixet, skal du sms Top Gun plus dit navn og by til 12.20. Det koster 2 kroner. Læs mere om konkurrencen på reo.dk/The Voice. Top Gun eksklusiv release event med Warner Music og Danmarks hitradio nummer 1. Nummer 1 The Voice.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
4: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling.

0: Uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
2: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
3: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitter fejs til 45. Hvem kan? Bilka.
4: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
5: Der er gevinst.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Er du dum i hovedet, eller
7: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
6: Så hold nu kæft og se kampen.
8: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
9: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

Mix. Der er ikke noget, jeg elsker mere, end at tjekke ind i studiet her kl. 17 og få sat 17-mixet i gang. Chris, han er vores god ved os. Og det her, det er starten på 17-mixet. De næste 12 minutter, så er der fest. Det skal vi have en mand, der mit navn det er Silke. Det her, det er Artie Artie, Ice Kid og Pia.

Sådan tror jeg ikke, at du har hørt Gullimund og Saviors før. Ved du noget i 17 Mixet? Mit navn er Silke. Velkommen til. Det er mandag, og du er nået så langt med din mandag, at du stort set kan sige, at du er i mål. Vi fejrer det med 17 Mixet, som altid. Og nu også med Nick & Jay og KBH. Du kender det sikkert, uendelige nætter, uanset.

0: til The Voice AM. Når du hører Top Gun mixet, skal du sms Top Gun plus dit navn og by til 1220. Det koster 2 kroner. Læs mere om konkurrencen på reo.dk/The Voice. Top Gun eksklusiv release event med Warner Music og Danmarks hit radio nummer 1. Nummer 1 The Voice.
1: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
2: Det har jeg, ja.
1: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
2: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
1: Det er rigtigt, du.
2: Nej, har jeg vundet 1 million?
1: Det lover jeg dig, du har.
2: Jeg er helt i chok.
3: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Er du dum i hovedet, eller
13: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
12: Så hold nu kæft og se kampen.
14: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
15: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
16: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
17: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
18: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
19: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
20: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
19: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
21: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
22: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
23: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver til en 20'er. Vi ses i 365.
24: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

Og Annika holder sommeren i gang lige her på The Voice. Det her, det var halv mit tempo. Mit navn er Silke. Vildt nok, Annika, hun skal spille Royal Arena næste år. Hun har allerede udsolgt én gang Royal Arena. Så hun har simpelthen en ekstra koncert op. Crazy tillykke til hende. Vi skal have fat i noget andet musik nu her på The Voice. Dig og mig, vi skal have et stykke med Alex Rowan og hans kæmpe hit Fever.

0: Vi taler mere om det lige om lidt.
1: The Voice. Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
2: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
6: Ba-da-ba-ba-ba.
7: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. If Spilforsikring hjælper meget.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
15: Vi fortsætter dagen med tørvejr med nogen eller lokalt en del sol. Dog er der perioder, hvor det er mest skyet. Temperatur mellem 15 og 18 grader.

Jeg ved ikke, om alle har det på samme måde som mig, men inde i mit københavnerhjerte, så bliver jeg så glad, når der er nogen, der laver en sang om min by. Jeg føler opvokset her, og jeg elsker bare, at der bliver sat pris på den by, jeg også selv elsker. Og det bringer mig til, at jeg er lidt nysgerrig på, om folk har det på samme måde med Kundus nye single. Den hedder Shenmao, som er en bar i Aarhus. Jeg har selv været der, på trods af, at jeg ikke særligt sit har været i Aarhus, så har jeg da været på Shenmao og spille pingpong og feste hele natten. Og kan vide, om folk også bliver lige så stolte, når de hører den, og sådan, det er nemlig vores Shenmao, det her.

0: Kom til eksklusiv release event for Top Gun med Warner Music og The Voice.
1: Det er nemlig rigtigt. Top Gun, han viser en helt ny side af sig selv på sit kommende album High Far. Og albumet, det udkommer først næste fredag. Men allerede på næste onsdag, så kan du være blandt en af de allerførste i Danmark til at høre de her nye sange før alle andre. Top Gun, han holder nemlig et eksklusivt release-event på Idealbar i København, sammen med os her på The Voice og Warner Music. Og billetterne, de kan slet ikke købes, så hvis du gerne vil med på gæstelisten plus en, jamen så skal du lytte med på The Voice AM hver dag mellem 7 og 12 i den her uge. Og når du hører Top Gun-mixet, så skal du bare være benhurtig. Skynd dig sms Top Gun, dit navn og din by til 12.20. Er du blandt de første tre, så skal du med ind og høre det helt nye album før alle andre.

0: Mit navn er Silke, og du er sammen med mig lige her på The Voice. Jeg håber, at du er godt på vej hjem. Jeg håber, du bare kan slappe af, når du er hjemme. Det burde være ulovligt at have alt muligt, man skulle nå på en mandag. Mandag er faktisk det nye søndag. Det har jeg lige besluttet. Det her, det var Billie Eilish og Birds of a Feather. På vej til dig er Moving to the Sun og Midnight Sun. The Voice.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
8: Der er gevinst.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
13: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunden.

0: til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
2: Hitserien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
3: Keep running!
2: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
4: You better get ready.
2: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
5: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: The Voice. Du lytter til Danmarks Radio.
8: The Voice.

0: The Voice på FM, der plus og på den nye app Rio.
1: Mandagen, den er heldigvis næsten allerede overstået. Og ved du hvad? Du klarer den. Så det skal vi fejre med lidt god musik. Jeg har Ray klar til dig med Where's My Husband. Men inden da, så tager vi lige Sarah Larsson og Midnight Sun. Mit navn

Efter sigende skulle Ray have knyttet et meget nært venskab til den næste kunstner, jeg har med til dig. Det er Taylor Swims. De mødtes til en efterfest på et Music Award Show, og hun gav hans vokal et stort kompliment. Så lad os lige få ham på med den vokal.

0: til The Voice AM. Når du hører Top Gun mixet, skal du sms Top Gun plus dit navn og by til 1220. Det koster 2 kroner. Læs mere om konkurrencen på reo.dk/The Voice. Top Gun eksklusiv release event med Warner Music og Danmarks hit radio nummer 1. Nummer 1 The Voice.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på Citroën.dk. Citroën.
9: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
10: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
11: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist
12: fyraften.
11: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
13: Husk, normalt er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normalt, alting til overraskende lave priser.
14: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
15: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
14: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
15: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
16: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
17: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitterfejs til 45. Hvem kan? Bilka.
18: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
3: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på biltema.dk. Så ses vi.

Lefty og Boston, og jeg kan sige så meget i vores lille musikquiz, så er det ikke en country-sang, du skal gætte. Til gengæld, så får du tre ledetråde, og så får du lige lov til at tænke lidt i to sange. Og så skal jeg have et svar klar, for jeg kommer i hvert fald til at afsløre svaret for dig. Og de tre ledetråde i dag, det er sådan her. Sangen, den er fra 2002. Kunstneren, han er fra Jamaica, og det her er et af hans allerstørste hits nogensinde. I omkvædet bliver der råbt Shake That Thing igen og igen og igen. Hvad kunne det være for en sang? Du skal give mig et svar efter Jenny og Liz, den er Lover. Først får du lige Rosa og Arty Arty, den bliver hvor du er.

Hvem har lavet en sang, der kom ud i 2002, som er fra Jamaica, og hans allerstørste hit nogensinde? I omkvædet, der bliver der råbt Shake That Thing igen og igen. Har du luret det? Har du gættet, hvem det er, jeg har klar til dig lige nu og her? Det er selvfølgelig Sean Paul, Get Busy.

0: normale onsdag endnu bedre? Kunne det være at være til et eksklusivt release-interview med en af de helt store rappere i Danmark? Fordi den mulighed, den kan jeg give dig lige om lidt, hvis du bliver hængende her på The Voice sammen med mig. The Voice.
1: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
2: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Er du dum i hovedet,
9: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
8: Så hold nu kæft og se kampen.
10: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
11: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
16: Der er gevinst.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Danmarks hitradio. Nummer 1. The Voice.

ikke. Vi bliver ved det danske modersprog, for jeg har nemlig ugens voice choice klar til dig. En helt ny lyd fra den gamle cityboy Anton Edwards, der længe har lavet musik under sit eget soloprojekt. Men nu tager det i en anden retning. Sangen, den hedder Bernstorff Vej, og du får den lige her. Ugens voice choice.

0: Smokers og Coldplay med Something Just Like This lige her på The Voice. Mit navn er Silke.
1: Kom til eksklusiv release event for Top Gun med Warner Music og The Voice.
0: Og jeg kan nemlig hjælpe dig med at være en af de første i Danmark til at høre Top Guns kommende album. Det kommer ud på næste fredag, men på næste onsdag, altså den 23. oktober, der holder vi et eksklusivt release event sammen med Warner Music og Top Gun ham selv på Ideal Bar i København. Og billetterne, dem kan du ikke købe. Du skal vinde dig ind. Så lyt efter Top Gun mixet lige her på The Voice AM alle hverdage mellem 7 og 12. Og hvis du hører det, så skynd dig at være en tastaturkriger og sms Top Gun, navn og by til 12.20 for 2 kroner. De tre hurtigste kommer på gæstelisten plus en ven. Lige her på The Voice, der fortsætter vi med Hugo og Salto, Jamaican Bam Bam.

0: den. Nu, der skal vi have Tempo City og sidde for Wap på om et øjeblik. The Voice.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
4: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
4: Parkmand. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
7: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
8: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
9: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
8: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
10: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
11: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
16: Der er gevinst.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: på FM, DAB Plus og på den nye app Rio.
1: Mandag aften skal du ikke lave noget som helst. Så skulle det da lige være at drømme sig væk sydpå. Og det er sjovt, fordi Benjamin Hav har lavet en sang, som får mig til at få lyst til altid at bare være sådan her, hvor du er fuck it, jeg køber flybilletterne.

Justin Bieber, Adasis lige her på The Voice. Rigtig god mandag aften. Jeg håber, du bare hygger dig. Vi skal i hvert fald lave nogle sjove ting her på The Voice, hvor jeg både har et release-event, som jeg gerne vil invitere dig med til. Og så skal vi også snakke med Skytsinglen, men mere om det efter Burna Boy og Shakira.

0: en gang imellem, så har man brug for et godt råd. Og det er ikke altid, der lige er nogen med et godt råd. Derfor så har jeg programmeret min egen skytsengel her på The Voice Aften, som hver aften giver dig og mig, hvad den selv mener er et godt råd. Og det kan være op til diskussion, lad mig sige det sådan. Men dagens råd, det er klar til os lige om lidt.
1: Hej, det her er Top Gun.
2: Er du vild med Top Gun? Nu giver vi dig chancen

0: til The Voice AM. Når du hører Top Gun mixet, skal du sms Top Gun plus dit navn og by til 1220. Det koster 2 kroner. Læs mere om konkurrencen på reo.dk/The Voice. Top Gun eksklusiv release event med Warner Music og Danmarks hitradio nummer 1. Nummer 1 The Voice.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Kom nu, så kør du.
3: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
2: Kom nu.
3: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
4: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på en halv million, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
5: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
7: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
9: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
10: Der er gevinst.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
15: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
16: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
17: Ba-da-ba-ba-ba.
18: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
19: Samle kollegaerne til en julefrokost, der ikke slutter efter desserten. Hos The Old Irish Pub får I julebuffet, fri fadøl og sodavand, live musik og DJ, alt samlet til en festlig aften. Priser fra kun 339 kroner per person. Book årets julefrokost på oldirishpub.dk.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
21: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
22: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
21: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
22: En ekstra ferie?
21: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

fredags fik vi et råd om, at man skulle glemme alt om at følge sin drømme, men i stedet følge sine irritationer. Og det var et ret spændende råd, synes jeg. Hvilket har gjort mig lidt nysgerrig igen på, hvad der er til os i dag. Men vi ved det ikke endnu. Fordi først, så skal vi lige have lidt musik på. Robin og Sara Larsson med Talk To Me, Sara, er på vej til dig. Men inden da, så skal vi bruge for Somber, som jeg helt sikkert tror vil være virkelig god til at give råd.

I aften, der skal vi to også snakke med Skytsinglen. For den har et godt råd til os. Og Skytsinglen, det er mig, der har programmeret gennem ChatGPT min helt egen Skytsingel, som hver aften giver dig og mig et, hvad den selv synes er et rigtig godt råd. Og vi kommer i mange forskellige retninger. Men det her, det kan jeg godt lide. Den siger sådan her. Skytsinglen siger, giv dig lov til at være verdens kedeligste person i aften. Ingen produktivitet, ingen selvudvikling, ingen burde. Du skal bare eksistere. Og jo, det kan være sådan lidt, du skal altid op på den høje klinge. Men jeg kan huske, dengang jeg gik på studie, der var der ikke noget bedre end mand, der sagde, ingen lektier i dag. Ingen noget af alt det, som jeg i hvert fald kan udskyde lidt. I aften, der skal jeg hjem med min computer, og så skal jeg have noget chokolade, og så skal jeg bare ligge, og så ser jeg hele aften. Og det hjalp mig virkelig meget på mit stressniveau nogle gange, hvor mand, det var bare en dag, jeg skulle slappe af. Og derfor, så synes jeg, at det er et ret godt råd.

0: Jeg har en hemmelighed, som jeg gerne vil dele med dig. Fordi jeg ved, at Top Gun han holder et helt eksklusivt release-event på sit nye album, der lander om 2 uger. Og han spiller både sangene fra albumet, deltager i et interview. Og hvordan man kommer med, jamen penge kan ikke købe dig til det her. Du skal blive lige her på The Voice, for at få at vide, hvordan.
1: The Voice.
2: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
8: Ba-da-ba-ba-ba.
9: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. IF Spilforsikring hjælper meget.

0: Kom til eksklusiv release event for Top Gun med Warner Music og The Voice.
1: De havde helt ret, da de sagde, at man ikke kan købe sig til lykke med penge. Fordi du kan ikke købe dig mål til det her release event, som vi får lov til at holde sammen med Top Gun lige her på The Voice. Det er nemlig sådan, at han kommer ud med et nyt album, der hedder Hi Far. Og du kan lige nu få muligheden for at være med til et release event og høre det før alle andre, mens han spiller det live og interview med ham. Hele den her eksklusive pakke for 0 kroner. Du skal bare lige have en trækløver i lommen, fordi du skal være heldig. Hvordan kommer du med? Jamen, hvis du gerne vil på gæstelisten plus en, altså du får lov til at tage en ven med, så lyt til The Voice AM alle dage mellem 7 og 12 hele den her uge. Og når du hører Top Gun mixet, så skal du være hurtig. SMS Top Gun, dit navn, din by til 12.20. Er du blandt de tre første? Så det er dig, der skal med næste onsdag. Lige her på The Voice, der fortsætter vi med Mero 8's helt nye sang, som jeg er helt vild med. Den hedder Min Demon. Du får den lige her. Rigtig god mandag.

0: gør det ikke. Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
9: Parkman.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Hos normalt er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu er stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normalt, alting til overraskende lave priser.
11: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
12: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
13: Der er gevinst.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
15: Vask bil. Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
16: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
17: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
18: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
19: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
18: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
19: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
2: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på

0: til The Voice AM. Når du hører Top Gun mixet, skal du sms Top Gun plus dit navn og by til 1220. Det koster 2 kroner. Læs mere om konkurrencen på reo.dk/The Voice. Top Gun eksklusiv release event med Warner Music og Danmarks hitradio nummer 1. Nummer 1 The Voice.
1: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
5: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
8: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
14: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Find dit værksted på automester.dk.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Voice.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
4: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
10: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
11: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
10: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make sure.

0: The Voice.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
3: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti.

0: McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
1: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
2: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
3: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
10: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv. Fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
11: Ja, yeah, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
12: Du lytter til Danmarks Radio.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
5: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omho stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
13: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
14: Momondo. Stay curious.
15: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
16: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
17: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.

0: det her, det er Top Gun.
1: Er du vild med Top Gun? Nu giver vi dig chancen for en unik oplevelse. Du kan blive en af de få heldige, der skal med, når Top Gun holder eksklusiv release-event. Og være blandt de første, der hører om spille sin spritnye sang live. Det er København, onsdag den 23. september kl. 18. Du kan ikke købe billetter, men kun vinde dig pladser på den eksklusive liste. Skal du på listen? Lyt til The Voice AM. Når du hører Top Gun-mixet, skal du sms Top Gun plus dit navn og by til 12.20. Det koster 2 kroner. Læs mere om konkurrencen på reo.dk/The Voice. Top Gun eksklusiv release-event med Warner Music og Danmarks hitradio nummer 1
2: The Voice. Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Er du dum i hovedet, eller
5: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
4: Så hold nu kæft og se kampen.
6: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
7: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Runk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på runkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbrænde fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
0: Danmarks hitradio nummer 1. The Voice.

Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.

0: Jeg er også medlem.
1: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
3: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.
4: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
5: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
6: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Vask bil. Hej, så er der våde veje. Støv, fugle lort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
8: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
13: Momondo. Stay curious.
14: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
15: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
16: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
15: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
16: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
17: The Voice. The Voice er altid.
18: Danmarks hitradio nummer 1.

0: Det her, det
1: er
0: Top Gun.
1: Er du vild med Top Gun? Nu giver vi dig chancen for en unik oplevelse. Du kan blive en af de få heldige, der skal med, når Top Gun holder eksklusiv release event. Og være blandt de første, der hører om spille sin sprit nye sang live. Det er København, onsdag den 23. september kl. 18. Du kan ikke købe billetter, men kun vinde dig pladser på den eksklusive liste. Skal du på listen? Lyt til The Voice AM. Når du hører Top Gun mixet, skal du sms Top Gun plus dit navn og by til 1220. Det koster 2 kroner. Læs mere om konkurrencen på reo.dk/The Voice. Top Gun eksklusiv release event med Warner Music og Danmarks Hitradio nummer 1 af Voice.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
10: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
11: Kom nu, så kør du.
12: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
11: Kom nu.
12: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
13: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
16: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
17: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
18: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
19: Samle kollegaerne til en julefrokost, der ikke slutter efter desserten. Hos The Old Irish Pub får I julebuffet, fri fadøl og sodavand, live musik og DJ, alt samlet til en festlig aften. Priser fra kun 339 kroner per person. Book årets julefrokost på oldirishpub.dk.
20: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karat kaffe til 32. og flere varianter koopgrøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Hello. Er du dum i hovedet,
7: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
6: Så hold nu kæft og se kampen.
8: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
9: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
11: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
10: Møder og mails, fakturer.
11: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
10: Nå, hvad skal jeg så have?
11: Kom lige med.
12: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
15: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95 omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig at bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.

0: Voice.
1: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
5: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fugle lort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
6: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
9: Parkman.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
12: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
15: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
4: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
6: Bad

0: til The Voice AM. Når du hører Top Gun mixet, skal du sms Top Gun plus dit navn og by til 1220. Det koster 2 kroner. Læs mere om konkurrencen på reo.dk/The Voice. Top Gun eksklusiv release event med Warner Music og Danmarks hit radio nummer 1. Nummer 1 The Voice.
1: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
2: Kom nu, så kør du!
3: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
2: Kom nu!
3: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sol.

0: jo godt, det er rigtigt.
1: Kids-serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
2: Keep running!
1: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
3: You better get ready.
1: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
4: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
5: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
6: Momondo. Stay curious.
7: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
8: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på biltema.dk. Så ses vi.

0: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
1: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
2: Keep running!
1: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
3: You better get ready.
1: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Velkommen, Helle.
6: Hej.
5: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede i hele IT-systemet.
6: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
5: Så crashede ledte til et kontor-crush.
6: Ja.
5: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
7: Er du dum i hovedet, eller
8: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
7: Så hold nu kæft og se kampen.
9: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
10: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
12: Momondo. Stay curious.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.

0: The Voice.
1: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
3: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv fra Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord,

0: Stay curious. For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk-butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
2: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
3: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
4: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja... Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
7: Du lytter til Danmarks Radio.

0: til The Voice AM. Når du hører Top Gun mixet, skal du sms Top Gun plus dit navn og by til 1220. Det koster 2 kroner. Læs mere om konkurrencen på reo.dk/The Voice. Top Gun eksklusiv release event med Warner Music og Danmarks hitradio nummer 1. Nummer 1 The Voice.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFs erhvervsforsikringer hjælper meget.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
6: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Kids-serien leger Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
8: Keep running!
7: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
9: You better get ready.
7: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
10: Er du dum i hovedet, eller
11: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
10: Så hold nu kæft og se kampen.
12: Hey, ro på. Det er bare oldboys-fodbold.
13: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
16: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
17: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Voice. Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Er du dum i hovedet, eller
3: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
2: Så hold nu kæft og se kampen.
4: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
5: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
10: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Danmarks hitradio nummer 1. The Voice.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnum Is til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Det er aldrig for tidligt til en burger.
2: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
1: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
2: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
1: Du har fat i noget.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
7: Ba-da-ba-ba-ba. Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
8: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: super service til dig og din bil.
1: Husk, normalt er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normalt, alting til overraskende lave priser.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt. Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman.

0: Top Gun? Nu giver vi dig chancen for en unik oplevelse. Du kan blive en af de få heldige, der skal med, når Top Gun holder eksklusiv release event. Og være blandt de første, der hører om spille sin sprit nye sang live. Det er København, onsdag den 23. september kl. 18. Du kan ikke købe billetter, men kun vinde dig pladser på den eksklusive liste. Skal du på listen? Lyt til The Voice AM. Når du hører Top Gun mixet, skal du sms Top Gun plus dit navn og by til 1220. Det koster 2 kroner. Læs mere om konkurrencen på reo.dk/The Voice. Top Gun eksklusiv release event med Warner Music. Og Danmarks hit radio nummer 1. Nummer 1 The Voice.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
7: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
9: Er du dum i hovedet,
10: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
9: Så hold nu kæft og se kampen.
11: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
12: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
13: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
14: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
15: Hitserien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
16: Keep running!
15: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
17: You better get ready.
15: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
18: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
19: Momondo. Stay curious.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
21: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
22: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
23: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Hitserien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
11: Keep running!
10: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
12: You better get ready.
10: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.

0: 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop Skivers til en 20'er. Vi ses i 365.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv fra Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Det er aldrig for tidligt til en burger.
8: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
7: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
8: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
7: Du har fat i noget.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
9: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
10: Hej, hej.
9: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
10: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
9: Nå, så en ben uge med andre ord.
10: Ja. Yeah.
9: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
12: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Vask bil. Hej, så er der våde veje. Støv. Fuglelort. Fedtfinger. Måske regner det på lørdag. Eller på søndag.
15: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
16: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
17: Dagen, der kommer
18: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden

0: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.